Minna Ora tässä, moi. Mä oon muusikko, laulaja ja lauluntekijä ja dikkaan kuunnella ihan hirveästi tota radiomusaa, aina kun mä ajelen keikalle Tampereen suuntaan. Ja välillä kuuntelen myös netin kautta, koska se radio on niin hyvä.

Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

Moi, tässä on Meiju. Mun ensimmäiset kokemukset radiosta tuli, kun sieltä tuli lauantain toivotut. Radio on mukana mun elämässä joka päivä, aamuin, illoin, autossa, suihkussa, joka paikassa. Radio on meidän kaikkien kaveri.

Moi, tässä Lasse, hoikka. Radio merkitsee meikäläiselle niin paljon, että ilman sitä en tulisi toimeen, koska sieltähän tulee musiikkia ja asiaa ja uutisia.

Tervehdys kaikki radiomuusan kuuntelijat. Tässä Joona Jalkanen. Sattuneesta syystä minäkin olen Karitapion musiikin ystävä. Mukava kuulla, että radiomuusa soittaa Karitapion musaa joka päivä. Jotenka kertokaa kaverillekin radiomuusasta. Terveisiä kaikille.

Satu Silvo täällä, hei. Radioissa on eroa. Monet tarjoavat kuulijoille yllätyksiä. Radiomusa erottuu siinä, että radiomusa tarjoaa iloisia yllätyksiä.

Morjesta, sinä Radio Muusan kuuntelija. Tässä puhuu Joka Pakan hyödyt -yhtyeestä Yrjölän Esko. Kyllä se tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa Radio Muusa Tampere.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään lauantaina 10. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Aleksi ja Aleksis ja tänään vietetään myös Aleksiskiven päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on pitkän uran liikkeessä tehnyt Tampereen musiikin entinen myyjä Matti Hamppunen ja nykyinen myyjä Emilia Ahopelto. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan terveyskauppamistelin Tarja Toivonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 15 jälkeen Musta jää -elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Petri Kotvitsa seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja managerinsa Jani Kallio. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssiin listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

0: No niin, tässä ja nyt.
1: Arto ja Aulikki.
0: Kahvia tuossa hörppäsin. Ajattelin teemaksi tänään puhua vähän kampaamoista.
1: Tähän väliin, mitäs tykkään hun hiuksista?
0: Anna mä koitan. Ai ihanan karheeta.
1: Mulla meni heti silmä kiinni.
0: Niin sulla. Tekeekö tää hyvää
1: mä vai? Mä silitän sun tukkaan.
0: Älä nyt kato, mulla menee toi hiuslakkas. Älä nyt sun kato.
1: No niin, meinas käsi takertua.
0: No niin.
1: Mä se kiva kulkee tuossa kaupungilla, että kun mulla on pää. Siis oma käteni sun pään päällä.
0: Niin. Käytät sä koskaan hiuslakkaa? Et vai?
1: Ne aina kysyy parturissakin.
0: Miksi
1: että laitetaanko käy? Vahaa tai lakkaa? Ei. Mä en tykkää.
0: Mitä sun tukkaan yleensä laitetaan?
1: Pestää ja muotoillaan, leikataan.
0: Se on aika hyvä.
1: Pakkasilla mä laitan tukkaan pipa.
0: Se on aika hyvän muotoinen.
1: On.
0: Sun on tukka kivasti, mutta sä käyt hirveän paljon. Siis kun mä en käy ikinä missään, mutta ja sen näkee. Mutta sä käyt kauhean usein, niin senkin huomaa.
1: No mä käyn viikon ja kahden välein.
0: Voi hyvää päivää sitä.
1: Niin, mulla on semmonen platinakortti, kato.
0: Joo, ei, se on herrojen.
1: Mä oon suurkuluttaja.
0: Herrojen meininki. Mutta tiedätkö, mitä sun äitis kävikö se kampaajalla?
1: Kävi.
0: Minkälaisia tuotteita silloin käytettiin?
1: Ja naiset kampaamassa.
0: Niin, onko mitään
1: no suomia? Mä aina muistan, kun menin kampaamaan ohi, niin naiset istuivat siellä tuoleissa, tai siinä kampaaman penkissä. Sitten pään päällä oli semmoisen pienen ufon näköinen töttärö siellä.
0: Joo, se kuivauskone.
1: Joo. Sitten ihmiset luki aina lehtiä.
0: Laittoiko sun äitis papiljotteja kotona tuppaan?
1: Laitto varmaan, juu. Laitto muistikuva on semmoinen.
0: Joo.
1: Laittaa varmaan vieläkin tänä päivänä.
0: Miten sun vaimo?
1: Avovaimo.
0: Niin, avovaimo. Laittaako se
1: Laittaa joka aamu, kun on hiuksensa pessy ja muuta, ja sitten mäkin nousen kahveta juomaan, niin mä aina sanon sitten siinä, jo kulunut heriä hänen kanssaan, muista ottaa noin papiljotit pois ennen kuin lähdet töihin. Se olisi hauskan näköistä muuten.
0: Silloin aamuisin papiljotit aina päässä.
1: Niin, sillä vähän muotoilee kiehkuloita.
0: Herraskör, en mä vaan ehtis aamuisin niin, laittaa.
1: Mutta se käy sitä kauhean äkkiä.
0: Niin, kyllähän se tietysti niinkin on. No ennen vanhaan oli, mä muistan sellaisen 60-luvulta, kun sellainen putkilo, jonka nimi oli Suave, ja sitten oli tästä briljantiini, ja se oli oikeastaan 50-luvulta, sitä vedettiin sitä kiiltoa tukkaan, tiedätkö, kun oli lättähatut ja... Ja mitä mun pärinäsussut ja pärinäpojat ja surinasussut, niin se oli sitä aikaa silloin, kun oli leveät helmat ja motskarilla mentiin. Niin. Jätkät oli kovia kundeja, ne oli saanut nahkarotsin sitten, niin. Kun oltiin amerikkalaista tyyliä, vedettiin niin, rokkia.
1: Ja tukka kiilsi.
0: Joo, tukka piti kiiltä olla semmoinen vähän sitten, ja 60-luku sitten teki sen isot tukat semmoiset vähän muotiin. Mutta...
1: Mä muistan yhteen aikaan mun nuoruudessa, kun... Mua vanhemmilla jätkillä oli tuo harja aina farkun tuo takataskussa.
0: Joo.
1: Ja kun ne pysähtyi moottoripyörällä, otti kypärän päästä, niin aika nopeasti se harja löytyi käteen sieltä ja piti harjata hiukset niin kuin kuosiin.
0: XZ on käytetty jo silloin linnasampoota ja sitten sokerivettä ja olutta on pantu tukkaan. Mä oon kans kokeillut ja munasampoota ja kyllä sitä on Olli Kolomnee käytti meidän äiti. Kyllä sitä kaikenlaista
1: on. Kaiken näköistä kemikaalia.
0: Kyllä. Oh. Pitäisiköhän mun harjata tätä tukkaa, mitä sä meinaat?
1: No joo.
0: Kauheasti kaksi haarasia taas, kato. Täytyy leikata.
1: No niin, me kampaamoon.
0: Mä lähden nyt kampaajalle.
1: Lähden nyt.

Oikealle poissa lauantaita ja hyvää viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on myös Aleksis Kiven päivä, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä sekä maailman mielenterveyspäivä. Ja Aleksi ja Aleksis ovat näitä synttäri- tai nimipäiväsankareita. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vanhinnon amerikkalainen näyttelijä Peter Coyote. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista E.T., Katkera Kuu sekä Erin Brockovich. Peter Coyote täyttää 85. Neville Brothers -yhtyeen laulaja Cyril Neville, 78 vuotta. Ja Pirkanmaalta lähtöisin oleva iskemälaulaja, tanssimuusikko, ravintoloitsija Eino Lehtinen täyttää 74. Ensimmäinen älpäri oli nimeltään Humpan Riema vuonna 77 ja se sijaisi Näsijärvi Humpan. Tämän jälkeen Lehtinen keikkailu levytti ahkerasti ja vuoteen 90 mennessä syntyi peräti 8 LP-levyä. Sitten mehän pyörittiin Järvenpäässä Eikan pubia. Ultravoxinkin riveistä tuttu Scotti Mitch Ure, joka toimi muun muassa Band Aid ja Live Aid-tempausten uutterina taustavoimana, hän täyttää 73. Amerikkalainen heavy-vokaalisti rockikukko David Lee Roth, 72 vuotta. Oli vaan heidän yhtyeen vokaalisti vuosina 74-85. Ja tempauksistaan kuuluisa Amerikan kansallistähti Tanya Tucker, 68 vuotta. Spandau Ballet-yhtyeen entinen jäsen, nykyinen näyttelijä Martin Kemp täyttää 65. Ja tämä listauksen nuorin on Nash Bridges-sarjassa Don Johnsonin kanssa näytellyt Jody Lynn O'Keefe. Hän täyttää 48. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

Se on Hirvosen Kari tässä, morjens. Minä kuuntelen radiomusaa, sillä radiomusa soittaa musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Moi, tässä kätkätistä Virpi ja Katja. Näissä maisemissa kuunnellaan, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio, Radio Musa Tampere.

Tänään tulee 192 vuotta Aleksis Kiven syntymästä. Hän syntyi siis 1834. Ja tunnetummat teokset varmaankin Seitsemän veljestä ja Nummi suutarit. Vuonna 1978 tästä päivästä tuli Suomalaisuuden liiton aloitteesta myös Suomalaisen kirjallisuuden päivä. Aleksis Kiven päivänä myöntää Aleksis Kiven seura Eskon puumerkiksi kutsutun tunnustuspalkinnon kansalaiselle, joka on osoittanut erityisellä tavalla Kiven nummisuutarien päähenkilö eli Eskon luonteen piirteitä. Niihin ovat kuuluneet suomalainen sinnikkyys, itsepäisyys ja jopa jääräpäisyys. Ja sitten katsotaan, mitä muuta löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen Pena. Taidemaalari Eero Nelimarkka syntyi 135 vuotta sitten, vuosi oli 1891. Ja Atlantti ja Tyynimeri yhdistyivät Panaman kanavan valmistuessa vuonna 1913. Sibelius-tutkija Erik Tavasseena syntyi 110 vuotta sitten. Ja vuotta myöhemmin syntyi jatsin legenda pianisti säveltäjä Thelonious Monk. Amerikan elokuvaaja Ed Wood, tunnettu Nirosta B-elokuvista, hän syntyi vuonna 1924. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi

Amerikan näyttelijä Richard Jekyll, Likainen tusina ja Puoliverinen muistetaan. Puoliverinen oli Elvis-leffa. Hän oli siis siinäkin mukana. Ja Broadwaylla debytoi vuonna 1935 mustien näyttelijän tähdettämä Porgy ja Bess, ja sehän oli aikansa sensaatio. Suomalainen kansanedustaja Esko Juhani Tennilä syntyi vuonna 1948. John F. Kennedyn tuleva surmaaja Lee Harvey Oswald pyörähti Helsingissä vuonna 1959 ja laittoi nimensä hotelli vieraskirja. Tai siellä hotelli Torne vai oliko peräti Vaakuna. Punainen paronihahmo debytoi Tenavat-sarjassa vuonna 1965 ja tuloksena oli muun muassa hittibiisi Snoopy versus The Red Baron, jonka sitten suomeksi teki kukaus muu kuin Muu Konttinen. Brittiläinen poplehti, rocklehti Smash Hits alkoi ilmestyä vuonna 1978. Yhtenä toimittajana tuleva Pet Shop Boys-mies Neil Tennant. Tämä Smash Hits kesti leikissä 28 vuotta, eli vuoteen 2006 asti. Ja vuonna 1979 Fleetwood Mac -yhtyeen kunnialaatta paljastettiin Hollywoodin Walk of Famella. Vuonna 1992 Guns N' Rosesin kitaristi Slash ja valokuvaamalli René Sura avioituivat. Ja siitä on 24 vuotta aikaa, kun USA presidentti Bush sai maansa kongressilta luvan aloittaa sotatoimet Irakia vastaan. Ja jälkeenpä hän selvisi, että oli saanut väärää tietoa ja sinne haluttiin joka tapauksessa hyökkäillä. Ja siitä on 18 vuotta aikaa, kun Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhan palkinnon vuonna 2008. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Viikomme pojat Loponen ja mä oli korpea parturoitu. Koko viikomme pojat Loponen ja mä oli iltaisin vilosohvoitu. Että lauantai lystejä kaihdettais, eikä kaupunkiin palkkaamme vaihdettais, sitten tili.

ja mä sitä katseltiin haikella miellä. Nousi kuu ja me pojat, Loponen ja minä ensinnä en sitä kiellä. Pikku hiljaa ja vaisusti päätettiin, että tirssin jos ottais ja

me pojat Loponen ja mä, missä nektarit välkkää ja vilkkaa. Ja sinne tultiin me pojat Loponen ja mä, missä lompsaa ei kulttuuri vilkkaa. Oma tunto se räyski ja kiljui niin, että pumpulit korviin me laitettiin, sillä tilit oli

0: kuule me pojat, Loponen ja mä, tultiin kämpälle hiljaa kuin aaveet. Aamun tullen me pojat, Loponen ja mä, nähtiin lompsassa haihtuneet haaveet. Uni vei minut hunduva venheeseen, mutta Loponen...
1: Radio Musa. Aina viiteen puolella.

0: siinä on kikkasen.
1: Se kun varoo pikkasen.
2: Olko pitänsä pitkäni vastaus liian?
3: Liikenneradiosta Gröyrysin Arto, morjesta, morjesta kaikille kulkijoille ja kuuntelijoille. Tällä viikolla on ollut aika mielenkiintoista keliä, esimerkiksi tiistaina aivan mieletön tuuli, puhuri. Oli muuten mielenkiintoista katsoa tuolla eri katuosuuksilla ihan kaupunkialueellakin, kun siellä kova tuuli pyöritti lehtikasoissa olevia lehtiä, niin mä en muista, onko ne nyt rompeja vai mitä ne on, mutta jotain semmoisia pieniä. Oli hauskan näköistä. Ja tuuli oli aika kovaa kyllä. Sen näki jo siitäkin, kun siellä kaksipyöräisten kuskit, joita on yllättävän paljon vielä moottoripyöriä ja mopoja liikkeellä, plus polkupyörät ja skuutit ja sitten kaikki ne sähköhärpäkkeet, mitkä viime aikoina on ollut vähän niin kuin pinnalla keskusteluissa ja muun muassa eri medioissa. Niin kyllä sivutuuli paiskaa niitäkin yllättävän paljon sivuun. Sitten mä oon huomannut tässä työpäivien aikana tuulisella ilmalla, että jos skuutteja on kauheasti nurin tuolla pitkin kaupunkia ja kaupunginosia, niin tuntuu, että tiistaina niitä oli sitten niin kuin kasapäin, myös kaupunkivuokrapyöriä. Tuskinpä niitä nyt kaikkia tuulikaan ihan tollain kaataa, mutta välillä tuntuu sillä, että joku niitä huvikseen potkii. No toinen asia sitten on kestoaihe tähän aikaan vuodesta. Nimittäin tuossa 7:30 viimeistään on tälläkin viikolla jo pimeätä illalla. Niin heijastimien käyttö on lisääntynyt. Myös heijastin liivien ja niin sanottujen semmoisten rähinäremmien käyttö. Mutta sitä toivoisi vielä, että niitä heijastimia todellakin käytettäisiin enemmän. Varsinkin ne, jotka viittii kulkea tuolla mustissa vaatteissa, hukkuu maisemaan aika hyvin. Ja sitten kun alkaa kulkaa vesisateet ja räntäsateet, niin sitten on luku ihan sinänsä toinen. Heijastimia saa muun muassa sieltä Laikunlavan vierestä, Aamulehden Moron heijastin puusta. Ja kiitos jo tähän mennessä kaikille lahjoittajille, kun minä olen niitä sinne aktiivisesti vienyt. Ja siellä on käynyt eri yritysten ja yhdistysten väkeä viemässä omia heijastimiaan. Sinne voi tuoda heijastimia, sieltä voi ottaa, mutta älkää niitä ryöstäkö sieltä. Ja se olisi hyvä muistaa. Polkupyörii hei valot eteen, valkoinen, taakse punainen, kun pimeässä ja hämärässä liikutte. Ja mikään huono idea ei ole se, että pistää sen pyöräillessäkin sen ja koiraa ulkoiluttaessa jalankulkijana semmoisen heijastinliivi. Kyllä muuten näkyy kauaksi. No sitten kun oli se tuuli, niin huomasin itse tuolla maantieajossa oppilaiden kanssa. Sivutuuli varsinkin kun mentiin yhdessä maantieajolla tuolla Pyhäjärven yli, niin siellä Pirkkalan suunnassa, niin kyllä oli muuten sivutuuli paiskas autoa tai työnsi suorastaan, mutta ehdin aina oppilaalle varoittaa, että kun tullaan aukealle paikalle, niin katsokaa sieltä puitten latvoista vilkasette, mihkä suuntaan puitten latvat on kääntyneenä, kun tullaan metsän suojasta sitten siihen semmoiselle aukealle paikalle. Ihan oli kyllä siinä kun Näsijärvellä ja Pyhäjärvellä varsinkin huomasin, kun rantojen lähellä ajettiin ajotunneilla, niin kyllä oli muuten vaahtopäitä, että kyllä siellä sai tarkkana olla. Joo, mennään hei turvallisesti tämä alkusyksykin. Muistakaa nyt, että kyllä ne talvirenkaat kannattaa kyllä hyvissä ajoin, ettei tule ruuhkaa vaihtopaikkoihin. Minä tiistaina jo toiseen kotiautooni on nyt kitkarenkaat alla ja aika uuden karheet. Ja toiseen kotiautoon sitten vielä tämän viikon loppupuolella sitten meidän ystäväni Raimon tykö. Ja hän on kyllä tässä täysin rengasammattilainen kovalla kokemuksella. Hän vaihtaa siihen autoon sitten kitkarenkaat alle. Kyllä niilläkin kulkaa pärjää, kun vaan on asenne kunnossa. Kiitoksia, kun olette kanavalla ja ottakaa turvallisuusaiheet tosissanne. Tampereen Enska kiittää ja Liikenneradio jatkuu hyvällä merkeillä jatkossakin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moro, Aaltosen Jussi Mustista enkeleistä. Tiedäksä, että Radio Musa soittaa 100,5% matskua. Se on jo kova nää kurkkukäryä.

0: painaa, että oliko.
1: Mut ei mulle pärjänneet.
0: Näet usko itsekään. Parempi kuin lepäät illoin. Nyt on ajat muuttuneet.
1: Täytyykö nyt meidän koittaa?
0: Voidaan kokeilla.

0: Radio Musa.
1: Kuuluuko? Onko sinulla, Jarno, nyt myynnissä kiirepainetta? Ja syntyykö sitä luvattua bruttokansantuotetta lainkaan?
2: Kyllä tämä radiofoninen viestintä on tavoittanut mahdolliset asiakasyritykset ja niiden yrittäjät vallan mainiosti.
1: No, ihmiset ne nyt vaan tykkää kuunnella musaa.
2: Kyllä näin on, ja yrittäjätkin ovat muuten ihmisiä.
3: Kirjanpito on kivaa ja palkanlaskenta parasta.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: dansas på marknaden i Jokkmokk-rock.
1: Tarina, kun törmäsi Ritva piikille meni. Eikö se ole niin, että jos on rikkautta, sitä pitää jakaa? Olen rikas ihmissuhteideni laadulla, en määrällä. Olen rikas, koska minulla on ystäviä, jotka jakavat minulle hyvää mieltä, iloa, hauskuutta ja positiivisuutta. Heistä yksi ylimistä on matkailutoimittajien Killan sihteeri toimittaja Ritva Törmänen. Hän oli vuonna 1999 valitsemassa minua vuoden matkailuhenkilöksi. Ja siitä se alkoi. Hänestä tuli henkinen salarakkaani. Sanko Kaupala on yhdessä naurettu hauskuuden kyyneleitä. Ritva oli kerran lähdössä Latviaan ja lähti ennen matkaa päivittämään rokotuksiaan. Hän marssi terveyskeskuksen yhteydessä monista ovista sisälle ja kuulutti ritvamaisen kuuluvalla äänellään iloisesti. Hän on heti aamusta lähtien ärsyttävän hyvän tuulinen ja hilpeä, eikä se kuulu suomalaisen käytettymiskulttuuriin. Hyvää huomenta, olen Ritva Törmänen ja tulin piikille. Ympärille levisi hiljaisuus ja paikalla olevien tiukka tuijotus seurasi häntä. Vastaanottovirkailija hyppäsi ulos kopistaan, otti kyynärvarista kiinni ja alkoi taluttaa Ritvaa sivuhuoneeseen. Ja oli ihmeessään salamuhkaisesta käytöksestä. Hoitaja alkoi tentata, että oletko ennen ollut täällä? Oletko käynyt matkoilla? No, eihän Ritva paikassa ollut ennen käynyt ja matkoille olla vasta lähdössä. Selvisihän se lopulta se salamyhkäisen käyttäytymisen syy. Ritva oli innoissaan tullut hakemaan rokotuksia väärästä ovesta. Hän oli sukupuolitautiklinikalla.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

0: No moi, tässä puhuu Janne Tulkki. Tässä radiossa kuulet parhaat kotimaiset biisit, parhaat jutut ja musa ottaa jalalle.
1: En luonasi kai ollut minä silloin, kun kaipasit niin yksinäisin illoin. Luulin, että miehen roolin töilläni mä teen.

Radiomusan viihdeuutisia. Vuosi 2027 tulee olemaan suuri David Bowie-vuosi. Artistin syntymästä tulee heti 8. tammikuuta kuluneeksi 80 vuotta, jonka jälkeen kemut tulevat jatkumaan kuukausien ajan. Luvassa on erilaisia tapahtumia, kuten näyttelyitä, juhlakonsertteja, fania muistotavaraa sekä uudelleenjulkaisuja usealta eri levyyhtiöltä. Tarkkaa tietoa saadaan viimeistään ensi vuonna teemalla Bowie 80. Eikä unohdeta Lontoossa sijaitsevaa Bowie-keskusta.

0: Tampereen musiikki. Kuninkaankatu 13.
1: Tämä on ohjelma nimeltään Tampereen musiikki, joka tehdään Tampereen musiikin omassa liikkeessä Kuninkaankatu 13 Tampereella. Ohjelmassa turistaan tamperelaisten muusikoiden kanssa ja tietysti myös tutustutaan liikkeen myyjiin ja valikoimiin. Minä olen Gilda, tervetuloa ohjelman pariin. No niin, ollaan taas täällä Tampereen musiikissa ja nyt mulla onkin täällä haastattelussa Matti Hamppunen ja sä oot ollut täällä siis 38 vuotta soitinmyyjänä. Sulla on varmaan tosi paljon tarinaa, joten anna palaa.
2: No niin, joo, morjesta vaan. Mulla on semmoinen ihan pieni, noin 40-vuotinen ura Tampereen musiikissa ja joista viimeiset 28 vuotta mä olin sitten tässä toisena yrittäjänä. Pitkän uran aikana ehdin työskennellä täällä noin 40-50 työkaverin kanssa. Ja nyt 4 vuotta olen ollut sitten tämmöisenä kiireisenä kuntourheilija-eläkeukkona, niin kuin sanotaan. Täällä firmassa on aina ollut tosi hyvä henki ja muutenkin hyvä meininki. Ja mä tuossa just viikolla tapasin 2 vanhaa työkaveria ihan sattumalta tuossa kadulla. Ja kummakin ovat menneet muihin hommiin jo kauan sitten, mutta kummakin tiesi jälleen mainita, että tämä on ollut heidän paras työpaikkansa. Ja ovat tykänneet täällä olla pitkään aikanaan.
1: No varmasti, koska täällähän on mukava musiikin parissa periaatteessa olla.
2: Kyllä.
1: Soitinten.
2: Mä oon sen verran vanha youngsteri, että mä voisin tässä lyhyesti kertoa vähän historiaa, kun mä alan olla enää niitä ainoita, joka tämän liikkeen historian muistaa. Ja mäkin sillain niin kuin valikoidusti, mutta tosiaan niin tämä tarina on lähtenyt siitä, että tamperelainen kohta sotien jälkeen perustettu kodintekniikan ja ammattielektroniikan firma Sähkötaso Oy, ne halusi laajentaa toimintaansa ostamalla Hämeenkadulta toimineen musiikkikaupan vuonna 1966. Ja sitä toimintaa jatkettiin sitten heidän omissa tiloissaan Tuomiokirkon katu 26, eli siellä nykyisen Stockmannin naapurissa. Ja sekä tässä liikehuoneistossa, joka on valmistunut vuonna 1972. Ja aika nopeasti ne päätyi kumminkin siihen ratkaisuun, että yhdistetään ne 2 paikkaa yhdeksi. Ja se oli niin kuin logistiikan ja asiakkaidenkin näkökulmasta parempi, että oli keskitetty osaaminen samaan paikkaan. Ja tänne liikkeeseen sitten tuli myymälähoitajaksi Markku Aartio ja sieltä Tuomiokirkon kadun myymälästä siirtyi sitten sen ajan kova bändilaiteasiantuntija, muusikko ja myöhemmin studiomies Mika Sundqvist. Hän tuli tänne sitten mukaan ja hän jäi sitten omien Alvari Tuohitorvi-bändien kiireittensä kautta sitten pois täältä aika pian muutaman vuoden päästä ja tuli sitten uusia kavereita tänne. Muun muassa Jarmo Pruuman niminen bändikamamyyjä, joka oli oikein alansa ekspertti hänkin. 1900-luvun alun laman seurauksena Sähkötaso luopui Tampereen musiikista. Ne halusi myydä tämän pois ja vuonna 1994 loppuvuodesta vetovastuu siirtyi sitten Markku Aartiolle ja mulle allekirjoittaneelle. Vuonna 2011 nykyinen kauppias Kimmo Virtanen astui mukaan omistajaksi. Ja hän otti loppuvuodesta 2022 toiminnan itselleen sitten ihan kokonaisuudessa. Tässä kun ollaan tässä myymälän yläkerrassa, niin aina tulee tämä ulko-ovi tässä, kun sitä on aina niin kuin tasaisin välein aina muistutettu mullekin, että kyllä ihmisiä käy tässä vieraana, niin kyllä siinä on hei ovi käynyt ja siinä on käynyt todella laajasti ihmisiä, asiakkaita tullut, että on kyllä kivoja muistoja, että
1: kuunnellaan tähän väliin nyt pikkusen musiikkia, on niin paljon juttua, niin jatketaan Matti ihan hetken kuluttua.

0: No niin, Matti, nyt saat sit jatkaa taas tätä sun mahtavaa historiikkia. Se oli hyvä.
1: Kymmeniä vuosia sitten, niin nykyään jo Manserokin legendoihin laskettava muusikko oli nuori mies ja hän kantoi täältä myymälästä ulos vahvistin laitetta, joka oli sen verran painava ja se kulma osui tuohon myymälän oven sisäoveen. Ja kuinka ollakaan siinä kävi huonosti. Siinä lensi sitten kaikki sirut lattialle, mutta siitäkin selvittiin, että ei onneksi käynyt huonosti. Ja jos mä nyt tässä vielä muistelen semmoisen tilanteen, niin kerran oli semmoinen 80-luvun loppua elettiin, niin ovesta tulee kaksi miestä. Kummakin on sotilasasussa. Näin jo heti toisen tunsin. Hän tuli tapaan meitä. Hän oli Helsingistä pääesikunnasta, musiikkilaitehankinnosta vastaava henkilö. Hän tuli Tampereen visiitillään meitä moikkaa ja hänellä oli mukanaan sitten aika tunnettu kaveri nimeltä Arvi Lind, uutismies Ylestä. Ja Arvilla oli rakuuna asepuku keltaisilla laatoilla ja hän oli juontajana sitten, oli puolustusvoimien tämmöinen konsertti jäähallissa, Hakametsän jäähallissa. Se oli ennen tätä tattoaikaa, että se oli varmaan ihan ensimmäinen sitten, että Tampereelta lähti se juna liikkeelle. Ja muistan sitten, että juteltiin siinä muutama sana ja mulla jäi Arvista vaan se mieleen, että hän oli kovin, myöhemmin sitä on lukenutkin, niin hän oli hyvin kieliopillinen mies, että hän alkoi heti siinä minuutin tutustumisen jälkeen mulle kertoa, kuinka suomen kieltä pitää lausua, että ystävällisellä meiningillä tietysti, että tämmöinen juttu. Ja jos tätä nyt niin kuin kiteyttäisi, niin porukka on käynyt tosi laajalta rintamalta, että jos nyt ihan sanotaan näin, että meistä kaikista arjan sankareista Kari Tapio, Juuse Leskiseen, siltä väliltä on porukkaa käynyt ja kuuluisia rockmuusikoita, urheilutähtiä, ei niitä oikeastaan edes ole rekisteröitynyt mieleen niin paljon nimiltä, että niitä on niin eri vuosikymmeninä tullut paljon ja osat tutuiksi. Ja niin kuin sanottu, tämä liike on tässä nyt 55 vuotta ollut ensi vuonna samalla paikalla ja kyllä tämä tunnettavuudessaan on kyllä todella kova, että tämä tunnetaan ihan kuin sanotaan, että Suomi on pitkä maa Hangosta Utsjoelle, niin mulle kävi, muistan yksi kesä heinäkuinen päivä, niin kävi asiakas Inarista ja kävi asiakas Hangosta. Eli kyllä niin kuin tiedetään tämä kauppa ja tämä on tässä ollut iät ja ajat ja kilpailee varmaan ennätyksestä Suomen pitkäikäisin kauppa samalla paikalla. Että Helsingin liikkeet, melkein kaikki on vaihtanut paikkaa jo moneen kertaan. Tähän loppuun mä voisin tämmöisen omakohtaisen muiston vielä kertoa tässä parikymmentä vuotta sitten, kun televisio oli vielä voimissaan oikein kovasti, niin istuttiin jälleen kerran vaimon kanssa siinä sohvalla ja mä tavoille uskollisena räpläsin kaukosäädintä siinä ja pistin kanavia edes takaisin ja vaimo tykkäsi siitä kauheasti ja näin. Ja siellä ykkösellä oli, mä en sano heti vaimolle, että siinäpä onkin tuttu asiakas, meidän asiakas. Ja sitten mä väsin kakkoselle, niin taas oli tuttu asiakas. Ja sitä oli neljällä kanavalla, niin kuin online-tilassa, tiedätkö, niin neljä Tampereen musiikin asiakasta. Ja nehän ei siis ollut musiikin ammattilaisia kuin yksi niistä. Että siinä oli toimittajaa tietysti ja saattoi olla yksi näyttelijäkin siinä sitten. Ja oli ehkä urheilijakin, en muista, että tämmöinen tarina. Ja mä oikeastaan tässä tämän nopeasti on tämän pankkin jo tyhjentänytkin ja mä haluan tässä kovasti toivottaa onnea ja paljon menestystä Tampereen musiikin juhlavuodelle ja hienolle perinteiselle liikkeelle, joka on myynyt aina laatusoittimia. Aina, joka vuosi on myyty pelkkiä kunnon merkkejä ja eipä tässä muuta, että Hampusen Matti, kiireapulainen jo vuodesta 1983, poistuu takavasemmalle. Morjens.
0: Kiitos Matti, saatiin kyllä tosi iso kattaus nyt tästä historiikista, että oli tosi mahtava kuulla. Kiitti. Laitetaan nyt biisi soimaan tähän väliin ja otetaan täältä sitten henkilökunnasta tähän pieneksi hetkeksi joku vielä turisemaan.

0: No niin, jatketaan nyt vielä sitten. Mulla on täällä nyt täältä Tampereen musiikista omistajan Kimmo Virtasen tytär Emilia Ahopelto. Sain sut tähän haastatteluun pieniksi hetkeksi. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Kuinka kauan sä oot ollut hommissa täällä musiikissa?
1: Mä oon ollut nyt tässä vakituiseen semmoisen 5 vuotta. Ja sitä aikaisemmin on ollut kirjaapulaisena ja tällaisena jo monta vuotta, että varmaan 2010 vuodesta niin kuin alun perin.
0: Niin, että on sullakin täältä jo pitkä kokemus.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mitäs kaikkien sun toimeenkuvaan kuuluu täällä?
1: Tällä hetkellä mä vastaan meillä pääosin jousisoittimista ja sitten pianoista ja digitaalipianoista. Että se on niin kuin mun pääinstrumentit täällä.
0: Okei, soitatko sä itse näitä soittimia?
1: Mä soitan pianoa.
0: Ootko kauan soittanut?
1: Ihan lapsesta asti, kyllä.
0: Joo. No sitten, soitatko täällä koskaan ihan huvikses?
1: Kyllä sitä aina välillä tulee soiteltua. Välillä jää tonne, uppoutuu flyygelien ääreen, niin siellä tulee soiteltua.
0: Sehän on aika ihanaa, että kun tänne liikkeeseen joku astuu ja sitten sieltä kuuluu joku live-musiikki, tommoinen joku hieno biisi soi, niin sehän on tosi ihanaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Sitten voit siinä samalla sitten vähän ruveta esittelemäänkin. Kun säkin oot täällä nyt ollut jo tosi kauan, niin tuleeko sulla mieleen mitään kommelluksia ynnä muuta?
1: Kyllä kommelluksia aina välillä sattuu, mutta no yksi tulee mieleen sillai uuden vuoden aattona. Odotettiin kovasti asiakkaalle kitaraa ja että missähän se mahtaa mennä. Ja näyttää, että on toimitettu, kitaraa ei näy missään. Ja sitten aletaan selvittää, niin se oli toimitettu väärään musiikkikauppaan. Ja
0: oh no!
1: Siinä sitten nopeasti alettiin selvittää, että miten me saadaan se vielä ja kaikkeni tein, että asiakas saisi sen vielä uudeksi vuodeksi itselleen. Saatiin haettua kitara väärästä liikkeestä meille ja nappasin sen kotiin sitten mukaan ja sovittiin asiakkaan kanssa treffit sinne, että sai sitten kitaran vielä uudeksi vuodeksi.
0: Okei, siinähän oli oikein hieno uuden vuoden aatto sitten.
1: Kyllä.
0: Asiakas oli varmaan tosi tyytyväinen, kun hoiditte näin.
1: Oli kyllä, joo.
0: Siellä toisessa liikkeessä oltiin kyllä varmaan ihmeessä, että mitä ihmettä sinne tuli.
1: Joo, kyllä oli vähän ihmetellyt, että ei olla tällaista tilannetta.
0: Mä ajattelin vaan, että eiköhän he sieltä sitten huomannut, että kelle se niin oli tarkoitettu? Että
1: kyllä hän oli varmaan seuraavaksi alkamassa selvittää sitä, että mihin ketään kitaran olisi oikeasti pitänyt mennä.
0: Tämä loppu hyvin ja kaikki hyvin.
1: Kyllä,
0: kyllä. Kun sä oot tuolla jousisoitin puolella myymässä, niin minkä tyylisiä soittimia sieltä löytyy?
1: Meiltä löytyy aika laaja valikoima viuluja, selloja, kontrabassojakin. Löytyy alttoviuluja, että on iso valikoima ihan pienestä soittajasta sitten aikuiselle soittajalle ja ihan aloittelijasta ammattilaiseksikin löytyy soitinvalikoimaa.
0: Eli tänne vaan sitten jousisoittimia ostamaan ja tutustumaan muihinkin näihin liikkeen tuotteisiin, arvoisat kuulijat. Mutta Emilia, kiitos kun tulit tähän haastateltavaksi kesken työpäivän.
1: Kiitos paljon, kun sai tulla.

0: Tunne outo rinnassani on kuin paino povellani, mutta kuitenkin niin onnellinen on. Hei Karjalasta heilin minä löysin, vaivuin hurmaahan iäiseen.
1: Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. USA:n lupaavimpiin nuoriin miesnäyttelijöihin kuulunut 24-vuotias James Dean menehtyi rajussa autokolarissa syksyllä 1955, kun oli matkalla Salinasissa Kaliforniassa pidettyyn urheiluautokilpailuun. Hänen ajamansa 550 Porsche Spyder romuttui ja Dean menehtyi sairaalan teho-osastolla. Tuo kohtalokas tien pätkä Los Angelesin ja San Franciscon välillä, eli Central Valley, Central Coast, on nyt saanut uuden virallisen nimen, The James Dean Memorial Highway. Tämä sopivasti samoilla näppäimillä, kun tulee tieto, että yksi James Deanin suurista hiteistä, elokuva Edenistä itään, filmataan uudelleen, mutta nyt television minisarjaksi.

0: Radio Muša.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Radiomusa soittaa aivan mahtavaa musiikkia. Sitä tulee Tampereella yötä päivää. Just semmoista musiikkia, mitä niinku haluaa ihminen kuunnella. Kun pohjoisesta ajelee tänne etelään päin, niin radiomusa selämmittää sydäntä ja mieltä. Aivan mahdottoman hyvää mieli tulee radiomusasta.

0: Tällä kertaa meillä on kahvituntivieraana Ylöjärven elokauppakeskuksen terveyskauppa Misterin yrittäjä, fytonomi Tarja Toivonen. Tervetuloa haastatteluun.
1: Voi kiitoksia ja oikein hyvää päivää kaikille.
0: Heti aluksi kerrotaan, että tällä viikolla terveyskauppa Misterissä on paljon ajankohtaista kerrottavaa. Mitä kaikkea näin syksyllä on ajankohtaista?
1: No, syksyyn tietysti kuuluu syysflunssat. Eli siitähän me nyt lähdetään, että me ollaan näitä terveyden ammattilaisia ja tiedetään aika hyviä konsteja, millä torjua syysflunssaa. Mutta sitten meillä on myös ihania uutuuksia täällä terveyskauppa Mistelissä. Muun muassa tämmöistä glukaveena kaurajauhetta, missä on beta-glukaania, mikä auttaa sitten taas kolesteroliongelmiin.
0: Kyllä, kyllä. Joka alalla tehdään tuotekehitystä ja markkinoille tulee uutuustuotteita. Niin miten teillä Mistelissä seurataan alan kehitystä ja trendejä?
1: No, sekä me seurataan sitä tietenkin tuntosarvet pystyssä, mutta sittenhän meidän asiakkaat on mitä mainioimpia viestintuojia, että jos itsellä joskus menee jotain ohi, niin kyllä me siitä sitten kuullaan asiakkaiden kautta. Et siinä on tietysti sittenkin semmoinen probleema, että meidän pitää tosi tarkkaan katsoa sen uutuuden taustat ja tiedot ja kuka sen on tehnyt ja missä se on tehty, että se varmasti sopii sitten siihen meidän tuotemaailmaan.
0: Ja vaikka uusia tuotteita ilmaantuu, niin varmasti on myös runsaasti sellaisia hyväksi havaittuja ikisuosikkeja, joita haetaan teiltä säännöllisesti.
1: Kyllä, kyllä. Nämä legendathan on sitten todellakin legendoja. Että mä sanon, että mä en esimerkiksi pystyisi tekemään töitä ilman auringonhattu-uutetta ja Straat-nimistä monivitamiinijuomaa. Että ne on semmoisia, mitkä on aina ollut ja mä todella toivon, että ne myös tulee aina olemaan.
0: Eikö se esimerkiksi havupuu-uutejuomalta monien suosikki?
1: Kyllä, kyllä. Se on kuuluu näihin legendoihin kanssa. Kyllä, ehdottomasti.
0: No, kilpailu on kova nykyään joka alalla, niin mitkä ovat terveyskauppa Misterin valtit, joilla on pärjätty jo vuosikymmeniä?
1: No, siihen valtteihin kuuluu tietystikin meidän aivan mahtavat asiakkaat, jotka tosiaan niin jaksaa vuodesta toiseen asioida meillä. Mutta sitten tietystikin, jos ajatellaan sitä meidän ammattitaitoa, että 40 vuoteen tai yli 40 vuoteen mahtuu kaikenlaista. Siellä on istuttu paljon koulutuksissa, mutta sitten myös se asiakaspalaute on se juttu, että meidän ammattitaitohan kehittyy nimenomaan sitä kautta.
0: Mainitsit on 40 vuotta, niin sä oot ollut sitten mukana ihan pienestä pitää.
1: Kyllä, kyllä. No, melkein.
0: Niin, teillä on siis valtava valikoima laadukkaita terveystuotteita, joista löydetään jokaiselle sopivat tuotteet hyvinvoinnin tueksi.
1: Niin, kun tämä on vähän semmoinen juttu, että ei ole sitä ihmepilleriä, vaikka joku mainostajat niin väittää, että mikä parantaisi sitten ihan kaiken kaikilla, vaan kyllä tämä on hyvin yksilöllistä puuhaa ja sieltä pitää löytää aina sitten sen kyseisen ihmisen tarpeisiin mahdollisimman sopiva vaihtoehto tästä meidän melko laajastakin valikoimasta.
0: Katsoin tuota nettisivulta niin tuota valikoimaa, niin en olisi odottanut näkeväni, että teillä myydään myös olutta ja siideriä.
1: No, me ollaan siitä erikoinen terveyskauppa, että meillä on myöskin näitä alkoholituotteita myytävänä. Ja me tietysti täällä nyt sitten kieli pitkällä odotellaan, että mikä on se päivä, kun me saadaan tänne luomuviinejä.
0: Sekin on varmasti tulevaisuudessa, ehkä lähitulevaisuudessa ajankohtaista sitten kyllä. No hei, vanha sanonta on se, että kannattaa elää niin kuin opettaa, niin kaikesta päätellen sulla on terveet elämäntavat ja harrastat liikuntaa.
1: Liikuntaa, joo. Ja sitten mä vastaan tähän, että kohtuus kaikessa. Kyllä siihen elämään pitää mielestäni mahtua sellaista, tai miksikä mä sitä sanoisin, sellaista laajakatseisuutta. Ei yhtään eikä kahta, vaan että se, mikä kaikille, mikä itse siis kullekin meistä on sopivaa. Mutta totta kai se on se liikunta, uni ja hyvä ravinto.
0: No, millaisia terveystuotteita itse käytät?
1: Meillä ei varmaan riitä aika, jos mä rupean luettelemaan, mutta koska mä nyt on yli 30 on, mutta myöskin yli 60 nainen, niin mä tietysti käytän kollageenia iholle ja vähän sitten myöskin toki niveliä se hoitaa. Sitten mulla on nämä rasvahapot. Ja sitten kun nimenomaan tällä lailla syksyä kun eletään, niin mulla on nämä vahvaa vastustuskykyä ylläpitävä esimerkiksi Kyolic-niminen valkosipulivalmiste ja sitten nämä suojavitamiinit C-tä, D-tä, sitten on sinkkiä ja sitten niin kuin äsken mainitsin, niin se Straat on semmoinen, minkä voimalla mä jaksan pitkiä yrittäjän päiviä.
0: Ennaltaehkäisyyn löytyy sopivia tuotteita, esimerkiksi flunssakausi alkaa, niin sitä voi sitten vastustaa hyvillä tuotteilla.
1: Niin, ei sitä tarvitse tyytyä välttämättä siihen. Toki on monia syitä, miksi ihmisen vastustuskyky on romahtanut, mutta yleensä vastustuskyky on se asia, mille pystyy itse tekemään aika paljonkin erilaisia asioita.
0: Tällä viikolla terveyskauppa Misterissä on runsaasti hyviä tarjouksia, joihin kannattaa tulla tutustumaan Ylöjärven kauppakeskus Eloon.
1: Kyllä vaan, tervetuloa. Meillä on täällä kauppakeskuksessa Elonkorjuumarkkinat. Ja meillä on koko kauppakeskuspullolla hyviä tarjouksia, mutta varsinkin just täällä meillä terveyskauppa Mistelissä, niin meiltä nyt varsinkin sitten löytyy sekä hemmottelua että herkkuja ja sitten sitä itsehoitoa.
0: Okei, näin lopuksi kiitellään jutut oikeasta. Toivotetaan menestystä myös jatkoon. Terveyskaupan Mistelin yrittäjä Tarja Toivonen, kiitoksia.
1: Oi, kiitos teille.

Moi, mä oon Kaisa Hela ja radiomusa on mulla aina menossa mukana, muun muassa kun käyn osteopaatilla, me kuuntelemme koko hoidon ajan tätä loistavaa kanavaa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Kauhurokin pioneerihahmon Alice Cooperin isot muistelmat ilmestyvät suuressa maailmassa tällä viikolla nimellä Devil on My Shoulder, mikä viittaa siihen, että Alicen harteilla ei ole ollut apina, vaan itse paholainen. Niukkojen ennakkotietojen perusteella käy selville, että Alice kertoo muun muassa taannoisesta päihde- ja viinariippuvuudestaan. Kokaiinikoukkuun hän kertoo jääneen, koska oli kuullut, että kokaiini ei ole addiktoivaa ja sitä voi nauttia huoletta. Se olikin silkkaa diilerin mainospuhetta. Viinasta ja huumeista Alice kertoo päässensä eroon vuonna 1983, kun vaimo oli asettanut kovan kovaa vasten ja uhannut marssia ulos avioliitosta. He ovat yhä yhdessä ja selvin päin.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähde Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Oikein leppoisaa lauantaita ja mukavaa viikonloppua Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään lauantaina 10. lokakuuta nimipäivänsä viettävät Aleksi ja Aleksis, ja tänään vietetään myös Aleksiskiven päivää. Onnittelemme kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Radio Musa tarjoaa tänäänkin mukavaa ja monipuolista ohjelmaa, jonka parissa viihtyy koko päivän, koko illan ja koko yön. Ja tässä katsaus Radio Musan päivän varsin musiikkipitoiseen ohjelmistoon. Syntymäpäiväsankareita ja merkkipäiväkalenteria tarkastellaan teräväisen penan kerran aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aulikki ja Arto tarinoivat aamu 8 jälkeen. Kello 9 jälkeen aamun liikenneradiossa Tampereen Enska ja ajankohtaista liikenneasiaa. Pentti Oskari pakinoi kello 9.30 kieppeillä ja uudestaan noin kello 17.30. Tänään kuullaan kiinnostavia kahvituntivieraita. Kello 10 jälkeen Tampereen musiikkiohjelma, jossa Gildan vieraina kuullaan tamperelaisia muusikoita sekä jutellaan myös Tampereen musiikkiliikkeen henkilökunnan kanssa. Tänään Gildan seurassa on pitkän uran liikkeessä tehnyt Tampereen musiikin entinen myyjä Matti Hamppunen ja nykyinen myyjä Emilia Ahopelto. Kello 11 jälkeen Pentti Teräväinen seurassaan terveyskauppamistelin Tarja Toivonen. Kello 14 jälkeen Aulikki Järvisen juttusilla on Monte Criston Kreivin ohjaaja Antti Mikkola ja näyttelijä Lasse Viitamäki. Kello 15 jälkeen Musta jää -elokuvan ohjaaja ja käsikirjoittaja Petri Kotvitsa seurassaan Pentti Teräväinen. Kello 16 jälkeen Gildan juttusilla laulaja Sanna Linna ja managerinsa Jani Kallio. Lauantaitanssit alkavat Teräväisen penan juontamalla Tätä Suomi-tanssiin listalla kello 18 ja tansseja jatketaan kello 20 jälkeen myöhään yöhön. Tänäänkin kuullaan viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta positiivista musaa. Yötä päivää!

oikealle poissa lauantaita ja hyvää viikonloppua. Radio Musan studiota toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on myös Aleksis Kiven päivä, eli suomalaisen kirjallisuuden päivä sekä maailman mielenterveyspäivä. Ja Aleksi ja Aleksis ovat näitä synttäri- tai nimipäiväsankareita. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Julkisten kalenterin vaihdinnon amerikkalainen näyttelijä Peter Coyote. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista E.T., Katkera Kuu sekä Erin Brockovich. Peter Coyote täyttää 85. Neville Brothers -yhtyeen laulaja Cyril Neville, 78 vuotta. Ja Pirkanmaalta lähtöisin oleva iskelmälaulaja, tanssimuusikko, ravintoloitsija Eino Lehtinen täyttää 74. Ensimmäinen älpäri oli nimeltään Humpan Riema vuonna 77 ja se sisälsi Näsijärvi Humpan. Tämän jälkeen Lehtinen keikkailee, levytti ahkerasti ja vuoteen 90 mennessä syntyi peräti 8 LP-levyä. Sitten mehän pyörittiin Järvenpäässä Eikan pubia. Ultravoxinkin riveistä tuttu skotti Mitch Ure, joka toimii muun muassa Band Aid ja Live Aid-tempausten uutterina taustavoimana, hän täyttää 73. Amerikkalainen heavy-vokalisti rockikukko David Lee Roth, 72 vuotta. Oli vaan heidän yhtyeen vokalisti vuosina 1974-85. Ja tempauksistaan kuuluisa Amerikan kansallistähti Tanya Tucker, 68 vuotta. Spandau Ballet-yhtyeen entinen jäsen, nykyinen näyttelijä Martin Kemp täyttää 65. Ja tämä listauksen nuorin on Nash Bridges-sarjassa Don Johnsonin kanssa näytellyt Jody Lynn O'Keefe. Hän täyttää 48. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä.

0: Radio Musa.
1: Ai että, onpas mukava viihtyä täällä tilitoimistoristeilyllä. Mutta tiesitkö Jarno, että tällaisen Suomessa rakennetun ja maailmanluokan valtameriristeilijän sisällä menee satoja ja satoja kilometriä erilaisia putkia ja ne pysyvät paikallaan asiakkaamme Puttek Oy:n kannakkeilla.
2: Suomalaista huipputyötä siis Pirkanmaalta maailmalle.
1: Vähän niin kuin Kalevankin palvelut.
2: Eli jää markka maakuntaan.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Tänään tulee 192 vuotta Aleksis Kiven syntymästä. Hän syntyi siis 1834. Ja tunnetuimmat teokset varmaankin Seitsemän veljestä ja Nummi suutarit. Vuonna 1978 tästä päivästä tuli Suomalaisuuden liiton aloitteesta myös Suomalaisen kirjallisuuden päivä. Aleksis Kiven päivänä myöntää Aleksis Kiven seura Eskon puumerkiksi kutsutun tunnustuspalkinnon kansalaiselle, joka on osoittanut erityisellä tavalla Kiven nummisuutarien päähenkilö eli Eskon luonteen piirteitä. Niihin ovat kuuluneet suomalainen sinnikkyys, itsepäisyys ja jopa jääräpäisyys. Ja sitten katsotaan, mitä muuta löytyy merkkipäiväkalenterista, jota studiossa siellä oli Teräväisen pena. Taidemaalari Eero Nelimarkka syntyi 135 vuotta sitten, vuosi oli 1891. Ja Atlantti ja Tyynimeri yhdistyivät Panaman kanavan valmistuessa vuonna 1913. Sibelius-tutkija Erik Tavasseena syntyi 110 vuotta sitten. Ja vuotta myöhemmin syntyi jatsin legenda pianisti säveltäjä Thelonious Monk. Amerikan elokuvaaja Ed Wood, tunnettu Nirosta B-elokuvista, hän syntyi vuonna 1924. Ja tasan 100 vuotta sitten syntyi Amerikan näyttelijä Richard Jekyll, likainen tusina ja puoliverinen muistetaan. Puoliverinen oli Elvis-leffa. Hän oli siis siinäkin mukana. Ja Broadwaylla debytoi vuonna 1935 mustien näyttelijän tähdettämä Porgy ja Bess, ja sehän oli aikansa sensaatio. Suomalainen kansanedustaja Esko Juhani Tennilä syntyi vuonna 1948. John F. Kennedyn tuleva surmaaja Lee Harvey Oswald pyörähti Helsingissä vuonna 1959 ja laittoi nimensä hotelli vieraskirjaan. Tai siellä hotelli Torne vai oliko peräti Vaakuna. Punainen paronihahmo debytoi Tenavat-sarjassa vuonna 1965 ja tuloksena oli muun muassa hittibiisi Snoopy versus The Red Baron, jonka sitten suomeksi teki kuka olisi muu kuin Muu Konttinen. Brittiläinen poplehti, rocklehti Smash Hits alkoi ilmestyä vuonna 1978. Yhtenä toimittajana tuleva Pet Shop Boys-mies Neil Tennant. Tämä Smash Hits kesti leikissä 28 vuotta eli vuoteen 2006 asti. Ja vuonna 1979 Fleetwood Mac-yhtyeen kunnialaatta paljastettiin Hollywoodin Walk of Famella. Vuonna 1992 Guns N' Rosesin kitaristi Slash ja valokuvaali René Sura avioituivat. Ja siitä on 24 vuotta aikaa, kun USA:n presidentti Bush sai maansa kongressilta luvan aloittaa sotatoimet Irakia vastaan. Ja jälkeenpä hän selvisi, että oli saanut väärää tietoa ja sinne haluttiin joka tapauksessa hyökkäillä. Ja siitä on 18 vuotta aikaa, kun Martti Ahtisaari sai Nobelin rauhan palkinnon vuonna 2008. Tällaista tänään merkkipäivä kalenterissa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Viihdetaiteilija Pirkko Mannolan elämästä tehdään musiikkinäytelmä. Pikku bikinissä niminen teatteriesitys saa ensi iltansa Ränssin kievarin kesäteatterissa Jyväskylässä kesäkuun lopulla. Luvassa on yli 20 näytöstä 25.6. alkaen heinäkuun loppuun. Pikku bikinissä musiikkinäytelmän esiintyjäkaartissa ovat mukana Annika Eklund ja Jennika Viikman sekä Merja Kuisma, Anna-Maija Ojansivu, Diana Anttila, Sara Summanen, Juha Hildeen, Kristian Iäs, Tarmo Pennanen ja Juse Venäläinen, joka on myös käsikirjoittanut ja ohjannut esityksen.

Moi, mä olen Eeva Kontu. Ja joka päivä ja joka ikinen yö, kun mä olen täällä Tampereella, niin mulla on päällä radiomusa. It's a wrong time and the wrong place.

0: Tervetuloa Radiomusan kahvitunnille. Ja meillä on täällä ohjaaja Antti Mikkola ja sitten niin sanottu Dantes, eli Lasse Viitamäki. Me ollaan jännien asioiden äärellä, nimittäin Tampereen teatteriin on tulossa Monte Criston kreivi. Ja no kerropas nyt Lasse, kun sinä näyttelet tätä kreiviä, eikö niin?
1: Kyllä vaan.
0: Minkälainen haaste on tämä kreivin näytteleminen?
1: No, mä näen sen kyllä niinku suurena tilaisuutena. Itse romaani on niin niinku ikiaikainen klassikko ja se tarjoaa niinku semmoset niinku täydellisen tragedian puitteet. Sitä roolihahmon kaarta on kyllä aivan mahtavaa päästä näyttelemään. Siellä on niinku riittää tosi paljon traagisia käänteitä ja myös niitä onnenhetkiä ja tilanteita, missä Edmond tekee suuria virhearviointeja, niin sit on niinku todella ihanaa päästä näyttelemään.
0: Vau. Ja sitten tää vaatii aika kovaa fysiikkaa.
1: No joo, siinä on niinku läpi tarinan Edmond tavallaan niinku ottaa omakseen eri identiteettejä osittain vaan siksi, että hänellä on tarve valehdella ympärillä oleville ihmisilleen, jotta hän voi toteuttaa tämän hänen koston ja sit myös niinku ehkä tiedostamattaankin niinku, koska tehdään juonipaljastus, löytää valtaisan kokoisen aarteen, niin se myös muuttaa ihmistä, jos joku.
0: Joo, ja mehän muistamme televisiostakin jotkut tämän nähneemme. Ja siellä on sitten luvassa miekkailua, vankilapakoa, petoksia, kostoa, kaikenlaisia fiiliksiä. Mitenkä tämä miekkailukohta sulta sujuu siellä?
1: Joo, me ollaan sitä treenattu meidän taistelukoreografi Oula Kitin ja vastanäyttelijä Konsta Laakson kanssa. Ja sehän on niinku aivan loistavassa vaiheessa tällä hetkellä. Me tuossa heti elokuun ekalla viikolla, kun kesälomilta palattiin, niin niinku otettiin sitä haltuun muutaman treenin verran. Ja nyt se on semmoisessa vaiheessa, että pitää vaan pikkusen nurkkia putsata ja se tulee näyttää ihan uskomattomalta.
0: Joo, ja sit mä kysyn tässä välissä niin ohjaaja Antti Mikkolalta. Tää juoni on tämmönen vähän vuoristoratamainen. Mitä se vaatii ohjaajalta?
2: Joo, mä oon myös sovittanut tän.
0: Sulla on nyt vähän flunssa, niin tuutko lähemmäs,
2: joo,
0: että kuullaan.
2: Kun mä oon myös sovittanut tän tekstin, niin totta kai se on niinku vaatinut paljon valintaa.
0: Niin, kerroppas kuuntelijoille, mitä se sovittaminen tarkoittaa.
2: No se sovittaminen tarkoittaa siis sitä, että kun on tuommoinen 1100-sivuinen niinku järkäle, niin sieltä pitää niinku valita se, että mitkä on ne olennaiset hetket, joita ilman tätä tarinaa ei voi kertoa.
0: Niin, tää on Alexander Dumasin kirja, kyllä. Monte Criston kreivi, siihen pohjautua.
2: Kyllä. Ja aikanaanhan Dumas kirjoitti tän niin, että julkaistiin lehdessä. Ja tämän alku, voi sanoa, että ensimmäiset 150 sivua on niin kuin ehkä parhaat, niin kuin parasta länsimaista kirjallisuutta, mutta kun tästä tuli niin suosittu, niin Dumalle tuli tietysti hirvittävä tarve alkaa jatkaa leipää.
0: Joo.
2: Eli kirjoittaa niin kuin jatko-osia. Siinä mielessähän tämä on ihan tämän päivän Netflixin tai niin kuin tämmöisen.
0: Muistatko sä miltä vuodelta tämä alkuperäisteos siis olikaan?
2: Mun pitäisi muistaa se, mutta tämä on 1880 jotakin mun mielestä. Tämä hitsi mä muistan.
0: No vanha kuitenkin. No,
2: 1800-luvun loppupuolen romaani ja mä sitten tein tätä valintaa ja jossain vaiheessa Dumas alkaa kirjoittaa sinne melkoista tunteita ja tuoksua sinne romaaniinsa, jotenka mun tehtävä oli oikeastaan ottaa tästä Edmond Dantesin tarinasta kiinni ja katsoa, että se tulee hyvin kerrottua.
0: Oikein jännä. Ja Lasse Viitamäki astuu Tampereen teatterissa nyt sitten ihan ensimmäisen kerran lavalle päärooliinsa ja siinä sitten fyysisessä vaativuudessaan tämä roolihan hakee vertaistaan. Siellä on niitä raastavia vankilajaksoja ja taistelukohtauksia. Mitäs nämä, kun muissa rooleissa on hyviä näyttelijöitä? Siellä on Konsta Laakso, Toni Harjajärvi, Jukka Leisti, Ville Majamaa, Mari Posti, Arttu Ratinen, Elina Rintala, Arttu Soilumo, Tuomas Pirilä, ketä siellä onkaan.
1: Kyllä Risto Korhonen myös.
0: Ja niin, se ei unohdeta, herranjesta. Niin. Ja sitten siellä on lavastajana Teppo Järvinen. Kerro mulle niistä lavasteista.
1: No, mun nähdäkseni Antti tuossa meidän sanoi sitä, että hän on rakentanut tätä juttua silleen niin kuin hyvin näyttelijälähtöisesti, että ne lavakuvat on tavallaan aika simppeleitä, jotta se ikään kuin se näyttelijän työ pääsee niin kuin loistamaan yhdessä valossa, vaikka niin kuin tulee vankilassa kapeata pientä valoa kiven päälle, niin tavallaan niin kuin se on aika semmoista simppeleitä ne kuvat, jotta sitten ikään kuin voidaan keskittyä siihen, mitä se esiintyjä siellä tekee.
0: Aivan loistavaa. Ja me jäädään tätä mielenkiinnolla odottamaan nyt sitten Tampereen teatterissa lokakuusta lähtien. Ja tähän pyörii ensi keväänäkin.
1: Kyllä vaan, joo. Siellä on jo ensi kevään esityksiä on osa laitettu myyntiin ja eiköhän niitä tule sinne vielä paljon lisää.
0: Antti Mikkola, ohjaaja ja näyttelijä Lasse Viitamäki, kiitoksia teille kahvituntivierailusta ja hyvää syksyä.
2: Kiitos oikein paljon. Tervetuloa katsomaan.
1: Kiitos oikein paljon.

0: Radio Musa.
1: Joulunvietto monella on jo päätetty. Mutta entä välipäivät joulun jälkeen? Onko lunta vai suttuista maisemaa? Se voi myös olla nautintojen aikaa. Rauhaa, harmoniaa, hiljaisuutta ja luonnon kauneutta. Tässä vinkki. Lähden Naantalin saaristoon Herrankukkaron vanhalle kalastajatilalle. Nuku vaikka saunallisissa linnunpöntöissä, sauno aidossa savusaunassa ja nauti saaristoruuan hyvätekevässä vaikutuksesta. Ympärilläsi luojan lahja meille suomalaisille. Lisää netistä herrankukkaro.fi.

0: Radio Musa.
1: Moi. Onko luonto sinun paras lääkitsijäsi? Tervetuloa Terveyskauppa Misteliin. Meiltä löydät valtavan valikoiman laadukkaita terveystuotteita ja autamme löytämään taatusti juuri sinulle sopivat tuotteet energisempään arkeen ja eloon. Tule Terveyskauppa Misteliin ja lumoudu luontaistuotteistamme. Kauppakeskus Elossa, Ylöjärvellä. Tervetuloa!

Kyösti Mäkimattila tässä, moi. Kuuntelet Radio Musaa. Se on suosikki kanaviani ja tunnetaan monipuolisesta, kotimaisesta, laadukkaasta iskelmämusiikista. Moi.

0: Moi, me ollaan Anna-Leena ja Jaani Tammela 33 yhtyeestä.
1: Ja aina kun me halutaan kuunnella hyvää musaa eri vuosikymmeniltä, me kuunnellaan radiomusaa.

0: Radio Muša.
1: Disko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

0: Tällä kertaa kahvituntia vietetään jälleen teatterin merkeissä ja syksyn ensi-iltoihin Tampereella, ja Tampereen teatterissa kuuluu Petri Kotvitsan ohjaama ja käsikirjoittama näytelmä nimeltään Musta jää. Ja näissä merkeissä Petri on meidän tässä mikrofonin ääressä. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Tämä näytelmä perustuu samannimiseen elokuvaan, jonka olet käsikirjoittanut, ja siitä on palkittu maailmalla erinäköisillä festareilla ja näin poispäin. Niin minkälaista oli siirtää tämmöinen elokuva sitten teatterinäytelmän muotoon?
1: No tässä on ensinnäkin ollut herkullista se, että mä en joutunut sitä itse dramatisoimaan, vaan hieno näytelmäkirjailija Tuomas Timonen teki sitä mun alkuperäisen elokuvakäsikirjoituksen pohjalta näytelmätekstin tästä, jota mä oon kylläkin nyt sitten tässä muokkaillut, ja se on sitten synteesi, jonka tulemme näkemään, ja olen oikein iloinen tästä prosessista.
0: Ja tuossa on aika tavalla myös fyysistä liikuntaa havaittavissa tässä kyseisessä tuotannossa, koska taekwondo jotenkin kuuluu siihen niin kuin oleellisena osana, ja sulla itsellä on myös tämmöistä taustaa siltä puolelta.
1: Joo, se on rakas harraste, joka mulla alkoi jo niukasti viime vuosituhannen puolella, eli se on aina kulkenut mukana. Ja nyt on ollut ilo tuoda sitä tähän näytelmään vielä, voi sanoa, niin kuin aivan olennaisesti niin kuin enemmän läsnä olevaksi kuin mitä se oli tuossa elokuvassa aikoinaan.
0: Onko se niin kuin vastapainoa sun muille töille?
1: Ehdottomasti kyllä, joo. Se on
0: liikunta kannattaa aina, ja siitä tulee hyvä fiilis.
1: Se on hyvä liikuntaa, se on tämmöistä niin kuin, en voi kuvitella meneväni juuri muunlaiseen niin kuin tämmöisen ohjattuun liikuntaan, niin toi on just sopiva.
0: Mitenkä noin, kun ikä tulee lisää, niin kestääkö paikat sitä?
1: No se täytyy skaalata. Skaalata sen mukaisesti se käyttäytyminen siinä.
0: Joo. Vihdelan kavereissa on muitakin harrastajia, muun muassa Sinitaivas-yhtyeen Juha-Matti Ahola. Iso mies hänkin niin on lajin harrastaja ja ilmeisesti kouluttaja myös. Tiedätkö, kuinka paljon harrastajia yhteensä Suomessa on?
1: Mulla ei kyllä ole aavistustakaan. Arvaus on, että useita tuhansia.
0: No mitä kaikkea muuta kuin tämä syksyn Musta jää Tampereen teatterissa kuuluu sun alkaneen syyskauden juttuihin?
1: No nyt vastahan tuli, mä oon täällä Tampereella nyt ollut aika paljon tekemässä töitä, että kolmekin TV-sarjaa jopa, josta viimeisin viime kesänä kuvattu Räjähdyspiste tuli nyt vasta ulos, että eihän täällä tehdi kotona päästä kääntymään, ja sitten juna tulee takaisin Tampereen.
0: Niin, ei tule vielä kämppää hommannut Tampereelta kuitenkaan.
1: No, teatteri on sen nyt hoitanut mun puolestani onneksi.
0: Kyllä, olet sovivasti kahden asunnon loukussa sitten.
1: No joo.
0: Sanotaan näitä ohjauksia, mutta onko myös käsikirjoitushommia sitten tulevaisuutta siemellä?
1: Joo, kyllä mä oon tässä se aika, mitä mulla on tässä nyt kesällä ollut niin sanottua vapaata, tai näistä muista velvoitteista vapaata, niin mä sain vihdoinkin valmiiksi yhden elokuvakäsikirjoituksen, jota mä oon hyvin pitkään tässä pitänyt pöytälaatikossa ja välillä pöydän päällä, ja nyt mä pääsin vihdoin syventymään siihen niin, että on saanut laitettua vähän niin kuin eteenpäin.
0: Joo, onko tiedossa jo tuotantoyhtiö, kuka sen sitten tekee?
1: Se on, siitä mä en tällä hetkellä puhu, koska tässä tämmöisiin asioihin ei liity mitään varmuuksia tässä vaiheessa, kun käsari on juuri valmistunut, mutta on jossain kyllä nyt muullakin pöydällä kuin omallani. Ja tietysti tässä nyt taas on niin, kun Mustasta jasta puhutaan, niin taas on kyseessä ihmissuhdetrilleri, että näyttää siltä, että aina kun mä hyvin harvoin kylläkin itse kirjoitan, niin juuri tätä tyyliä sitten tulee.
0: Ja suomalainen elokuva on ihan kansainvälisesti ollut nousussa pitkän aikaa, että siellä löytyy ainakin tuolla toiminta-elokuvien puolella kaiken näköisiä menestyksiä, että siinä imussa sitten varmasti koko ala lähtee nousuun.
1: Näin voi toivoa kyllä, ja uskon, että näin tulee käymään jollain aikajänteellä.
0: No me lähdetään ottamaan nyt kahvia. Minä kiittelen tarinantulkasta Petri Kotvitsa ja oikein mukavaa syksyä.
1: Kiitos samoin.

0: taikka suorat housut ja venyttelytakki seljäst notta superpesis.
1: Naisille polovipituinen tanttu, lenkkarit ja blazeri. Toppa haalarit, teepaita ja huivi päähän.
2: Ja jos oikein rahakas on, niin panoo minkkiturkin kanssa Kemiran lippalakin.

kasvaisees väärin tuntumahan. Notta ku ahdistaa, tekis mieli vähän vaihtaa välillä vapaalle. Niin, kyydistä istuskella kylpylän kahvios sotevyyhet, eli flanellihantuukin munasilla. Ja ajokoiden nahka kintahat käsissä.

0: Hei vaan radiomusan kuuntelijat, Kilta täällä ja mulla onkin nyt kahvitunti vieraana laulaja Sanna Linna ja sitten keikkamyyjäksi, kun suovisi tituleerata, eli Jani Kallio. Tervetuloa haastatteluun.
1: Kiitos.
2: Joo, kiitos vaan.
0: Voisitte nyt esitellä vähän tarkemmin, keitä te olette. Aloita sä, Sanna.
1: Joo, mä oon Sanna Linna, laulaja Salosta. Ja tosiaan keikkailen eri kokoonpanojen kanssa ympäri Suomen maata, niin tanssi- ja iskelmämusiikilla. Ja on duo ja trioa ja bändejä, on kaksikin kappaletta. Ja sitten välillä teen ihan bilekeikkaakin ihan niin kuin soolona, sooloartistina.
0: Okei, no esitteles Jani, sä nyt itsesi.
2: Joo, ei mitään, Jani Kallio ja tosiaan Sannan kanssa pari suhteessa tietenkin ollaan. Ja ympäri Suomen maata mennään näissä Sannan keikoilla ja tässä 4-5 vuotta on sitten näitä Sannan keikkoja myynyt ja hoitanut sitten vähän roudaus- ja autohommia ja kaikenlainen yleismies Jantunen tässä.
0: Ja te tulittekin tänne tuollaisella isolla asuntoautolla, niin te olette aika paljon vissiin tien päällä tämän auton kanssa.
1: Kyllä, sillä heitetään keikkaa, eli puoli vuotta suurin piirtein ollaan tien päällä autolla. Ja useasti sitten, mä yksinkin sitten, kun Jani on töissä, niin mä käyn yksinkin sitten heittämässä keikan esimerkiksi Kuopioon.
0: Ihanaa. Se on ihanaa, kun voisitte yöpyä heti keikan jälkeen.
1: Joo, se on siinä se.
0: Niin, omassa niin sanotussa pikkukodissa.
1: Kyllä. Joo, se on ihan hyvä juttu siinä se positiivinen asia, että voi jäädä yötä sinne pihalle.
0: Sulta on, Sanna, tullut uusi kappale, Minä olen kaatosade. Kuvailes hiukan tätä kappaletta. Me tuossa sitä vähän pohdittiin, mutta saitko jo kiinni siitä, mitä sanot?
1: Joo, se kappale on tällaista, nyt haettiin vähän erilaista tyylisuuntaa, eli mennään vähän iskelmästä popimpaan. Eli tämmöistä, se on vähän kasarityyppistä pop-iskelmää, jos näin voi sanoa.
0: Joo, se on aika kiva semmoinen niin kuin semmoinen tavallaan rauhallinen, mutta tosi svengaava silti. Just semmoinen, mitä kasarilla tehtiin. Se on
1: kyllä,
0: ihana.
1: Joo. Siitä saa semmoisen kasari, heti niin kuin kuulostaa siltä vähän semmoiselta, se luku tulee sieltä, se 80-luku.
0: Niinpä, se on nyt vähän niin kuin muotia.
1: Kyllä.
0: Kuinka kauan sä oot, Sanna, keikkaillut ja laulanut?
1: No sanotaan suurin piirtein tuommoinen vajaa 10 vuotta.
0: Onko sä tehnyt koko ajan tanssimusaa vai onko sulla jotain toisenlaista musatyyliä ollut koskaan bändeillä?
1: No ihan tanssia iskelmämusiikilla, mutta sitten tosiaan välillä keikkailen myöskin bilemusiikilla ihan yksin noilla camping- ja karavanialueilla ja muilla tämmöisillä pupikeikoilla. Joo. Että sellainenkin on tulossa.
0: Sä oot Tähdittämön kautta nyt tehnyt tämän. Sulla on tullut edes vissiin sieltä jo aikaisemminkin joku biisi.
1: Ei ole tullut vielä. Tämä ensimmäinen Tähdittämön kustantamon julkaisema kappale, tämä Minä olen kaatosade, mutta on tulossa myöskin toinen kappale.
0: Niin se oli, että sulla on tulossa.
1: Kyllä, tulossa on.
0: Niin, koska siitä saadaan kuulla?
1: No se menee tonne kevääseen. Ehkä oliko se nyt maaliskuussa mahdollisesti.
0: Okei, mutta aika pian kuitenkin.
1: Kyllä, ensi vuoden alussa.
0: Kukas muuten sulle on tehnyt tämän Minä olen kaatosade? Kuka on säveltänyt, sanottanut?
1: Sävellyksen on tehnyt Sara Suvela. Ja sanoituksen on tehnyt Mirko Paloniemi.
0: Kuka tämän on tuottanut tai tehnyt tämän taiteellisen tuotannon?
1: No se on tehty sitten tuolla Hannu Sormusen Aspen Run-studiolla tuolla Nurmijärvellä.
0: Kun sä, Jani, toimit Sannan keikkamyyjänä, niin kuinka sä aloitit ton homman?
2: Se tuli varmaan vähän niin kuin siinä pikkuhiljaa mukana, että silloin ennen korona-aikaa niin ajateltiin, että heitetään muutama keikka vaan semmoinen. Sitten Sannalla on ollut noita eri kokoonpanoja tässä matkalla ja sitten nämä isommat ohjelmatoimistot tietenkin, niihin on aika haasteellista päästä sitten, että niihin on aika paljon tunkua. Ja sitten tässä on tietenkin semmoinen hyvä puoli, että sitten saa vähän itse ehkä valita niitä ajankohtia ja vähän reissuja, että, mutta kyllähän tietenkin Sanna aina ohjelmatoimistot on isommatkin kiinnostanut, mutta nyt on 4-5 vuotta menty tällä lailla ja se on aika haastavaa tietenkin, koska kukaan ei tunne sua, että nyt alkaa niin kuin pikkuhiljaa olemaan niillä alueilla, missä on keikkailtu, niin keikkoja tulee niin kuin tasaiseen tahtiin aika lailla samoissa määrissä pyöritään, että siellä 3-40 paikkilla vuodessa ja käydään kummatkin vielä ihan oikeissakin töissä, niin sanotusti, niin se on aika hyvä määrä, mutta Sannalla on tietenkin tavoitteena, että hän pääsisi vielä enemmänkin niitä tekemään, että hänellä on semmoinen mahdollisuus kyllä työnantajan puolelta, että mutta tosiaan vähän niin kuin itse opiskellut jo kantapään kautta, että sillä lailla, mutta aika paljon on niin kuin hyviä suhteita nyt vuosien varrella kertynyt jo.
0: Hienoa, toi on muuten aika hyvä homma sulle, Sanna, että sulla on tämmöinen oma keikkamyyjä, että tietysti tämmöisen ison ohjelmatoimiston kautta tulee tiettyjä paikkoja ja onko muuten vaikea päästä sitten semmoisiin, jos joku on jonkun ohjelmatoimiston paikka, niin saatko sä sinne myytyä niin kuin tavallaan väliin keikan?
2: Joo, kyllä siinä niin kuin meillä useita paikkoja niin kuin ensi vuodellekin on, mihin on 3 vuotta myynyt ja ollut yhteyksissä, mutta niin nyt on sitten päästä ensi vuonna, että on semmoisia paikkoja, että mutta kyllä se on todella haastavaa tänä päivänä. Siellä on niin paljon tulossa hyviä, varsinkin nuoria, aika paljon uusia bändejä ja esiintyjä, että niillä on tietenkin kova tarve päästä esille ja se on oikeus heille, että se on. Mutta koitetaan siellä aina keskustella ja noiden erilaisten tanssiporukoiden kanssa että, ja kertoa paljon sitten taas Sannasta. Että niin kuin tämmöiset radiojutut on todella hyvä, että näitä kautta saa vähän kuulijakuntaa ja toivotaan, että paljon tulee kuulijoita ja kyselyitä, niin pikkuhiljaa.
0: Joo, se on kyllä tosi sitkeätä hommaa. Kerroppas Sanna, mistä sut sitten löytää, jos sut haluaa tilata keikalle?
1: No niin, mulla on kotisivut, mistä voi tilata sannalinna.fi. Sieltä löytyy ja sitten myöskin tietenkin on sitten nämä sosiaaliset kanavat, eli artisti Sanna Linna Facebookista. Kannattaa mennä sinne katsomaan ja sitten myöskin Instagramista löytyy myöskin.
0: Hyvä. Nyt saatte vielä sanoa terkkuja, jos haluatte.
1: No niin, oikein paljon terveisiä kaikille radion kuuntelijoille ja kaikki, ketkä tuntevat minut täältä. Ja sitten olisi kiva nähdä joskus, että tervetuloa keikoille katsomaan ja kuuntelemaan musiikkia. Meillä on aina hyvä meininki siellä, että meillä on hyvää ja menevää musiikkia. Vähän jokaiselle jotakin.
2: Joo, ja ottakaa radiomusa kuunteluun ja tällä mennään.
1: Kyllä, kiitos.
0: Kiitos Sanna ja Jani, kun tulitte haastatteluun. Laitetaan nyt soimaan Minä olen kaatosade.

0: Radio Musa.
1: Kylläpä oli hyvä tämä ensimmäinen näytös. No olihan se, mutta kyllä tähän väliin on jo hyvä ottaa kunnon leivoskahveet ja ihan avekkien kera. Puhut kyllä asiaa, ja Tampereen teatterin palveluhan nämäkin herkut eteemme loihtii. No näin on. Ja kun me Kalevassa hoidamme heidän talous- ja palkkahallintoaan, on Tampereen teatterin palvelut helppo toimittaa hymyhuulilla. Hyvä. Otetaanpa malja sille ja kulttuurille.

tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Muson kuuntelijoille.

Legendaarinen mies ja ääni, muusikko, laivuri ja monitoimimies Pentti Oskari Kangas pakinoi lauantaisin Radio Musassa noin 9.30 ja uudelleen 17.30. Musassa kuullaan onnellisen miehen tarinoita.

0: Olemme juuri tulleet muurin yli luostarin puutarhaan ja golfareista on revennyt persus. Se on paha, sillä valkoiset kalsarit välkkyvät kauas, kun lämmin läntinen leyhyttelee valkeankieliä hämärtyvässä kesäillassa.
1: Tulimme omenavarkaisiin, mutta taitaa jäädä silleen, sillä ookkerö ei ole vielä kypsynyt ja reiska saa puoliraoista ripulin.
0: Paraikaa on luostarin puutarhassa rauhallinen, rikkumaton tunnelma.
1: Luoteisessa muurin kulmauksessa isä Hieronymus hieroo valopetrolia bernhardilaiskoiran takapuoleen, jossa on punkki.
0: Siipirakennuksessa naukkailevat novisit benediktiniläistä ja sieltä alkaa kuulua kauhea messu.

0: Mutta mitä nyt? Puutarhan rauhan rikkoo jokin soraääni. Aivan oikein. Sora rouskuu jaloissa, kun muurin yli tulee Asikkalan Raikas ja Liedon Parma.
1: Minussa on ilmeisesti Jukolan viesti, koska peilaa kädessä passi. Tarkemmin sanottuna kompa.
0: Ylläkkä on infernaalinen, mutta ei se häiritse apottia, joka ottaa parvekkeella kuhneita, lukee dekameronea ja syö pullaa, tarkemmin sanottuna paavin pullaa.
2: Pääportista tulee samanaikaisesti sisään TVH:n maanmittausryhmä, joka suunnittelee nelikaistaista inhaa.
0: Nyt syöksyy nunnien kammiosta ulos 14 jesuit.

Tarina, kun törmäsi Ritva piikille meni. Eikö se ole niin, että jos on rikkautta, sitä pitää jakaa? Olen rikas ihmissuhteideni laadulla, en määrällä. Olen rikas, koska minulla on ystäviä, jotka jakavat minulle hyvää mieltä, iloa, hauskuutta ja positiivisuutta. Heistä yksi ylimmistä on matkailutoimittajien Killan sihteeri toimittaja Ritva Törmänen. Hän oli vuonna 1999 valitsemassa minua vuoden matkailuhenkilöksi. Ja siitä se alkoi. Hänestä tuli henkinen salarakkaani. Sanko Kaupala on yhdessä naurettu hauskuuden kyyneleitä. Ritva oli kerran lähdössä Latviaan ja lähti ennen matkaa päivittämään rokotuksiaan. Hän marssi terveyskeskuksen yhteydessä monista ovista sisälle ja kuulutti ritvamaisen kuuluvalla äänellään iloisesti. Hän on heti aamusta lähtien ärsyttävän hyvän tuulinen ja hilpeä, eikä se kuulu suomalaisen käytettymiskulttuuriin. Hyvää huomenta, olen Ritva Törmänen ja tulin piikille. Ympärille levisi hiljaisuus ja paikalla olevien tiukka tuijotus seurasi häntä. Vastaanottovirkailija hyppäsi ulos kopistaan, otti kyynärvarista kiinni ja alkoi taluttaa Ritvaa sivuhuoneeseen. Ja oli ihmeessään salamuhkaisesta käytöksestä. Hoitaja alkoi tentata, että oletko ennen ollut täällä? Oletko käynyt matkoilla? No, eihän Ritva paikassa ollut ennen käynyt ja matkoille olla vasta lähdössä. Selvisihän se lopulta se salamyhkäisen käyttäytymisen syy. Ritva oli innoissaan tullut hakemaan rokotuksia väärästä ovesta. Hän oli sukupuolitautiklinikalla.

Terve vaan. Tero Westerinen, Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuulukin. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Isko saapui Suomeen 60 vuotta sitten. Tule mukaan, kun juhlimme sitä Jerun piilopaikassa Hämeenkatu 10 perjantaina 16. lokakuuta kello 20 alkaen. DJ Ilkka soittaa parhaat diskohitit vuosien varrelta ja myös teidän diskomusiikkitoiveenne. Valomestari Kari luo upeat puitteet. Menossa mukana Radio Musa. Tervetuloa ikidiskoilijat tänne.

Terve täällä Reetu. Pienenä Markus sitä puputti mulle aina kaurapuuroa, mutta nyt radioasemat puputtaa tosi hyvää musaa, jota kuuntelen aina öisin, päivisin, illoin, kun käytän radiota.

Oikein hyvää lauantai-iltaa, hyvät ihmiset, ja tervetuloa Radio Musan lauantai-tansseihin, jotka alkavat lokakuun alkupuolen tätä Suomi-tanssilistalla. Studiossa on Teräväisen Pena. Lista aloittaa harvinaislaatuinen instrumentaalitango Ilta Välimerellä, johon ilmeisesti kukaan ei ole tehnyt sanoja tähän mennessä. Ensimmäisiä, ellei peräti kaikkien aikojen ensimmäinen suomalainen versio, on mestari hanuristi Esa Pakarisen soittama. Kyllä, sama mies tultiin tuntemaan hieman myöhemmin Severi Suhosen ja Pekka Puupään rooleista. Nyt 75 vuotta myöhemmin saman sävelmän on levyttänyt rovaniemeläinen Seppo Leino, joka muistetaan ja tiedetään monien kultaisen harmonikan voittajien opettajana. Tässä tulee siis uunituore versio tangosta Ilta Välimerellä, numero 30, Seppo Leino.

Siinäpä tanssiparketeille bukkina toimiva iskelmä Unta vaan, jonka esitti nokialainen laulaja Tenho Keväänranta. Hän voitti aiemmin tänä vuonna loistava laulajakilpailun loistava tangoturki 2026 titterin. Ja taustalla lauloi tangokuningatar Raija Mäntyniemi. Äänityksen teki Oskar Lehtinen, joka on itsekin keikkaileva ja levyttävä artisti. Unta vaan on Tenhon ensilevytys, jonka sävelsiä sanoitti Robin Berg ja sovitti Ville Paliin. Ja tämäkin kappale ja myös seuraava kuultiin Musa Gaalassa Komediateatterissa. Nyt vuorossa tummainen raahelainen laulaja Sarjan, joka on tarttunut rohkeasti Del Shannonin takavuosien klassikkoon Runaway. Vetävän sovituksen on tehnyt Sarjanin pitkäaikainen yhteistyökumppani Janne Hyöty. Tässä numero 28, Sarjan Runaway.

Myös tämä Hyvä, paras, parempi kuultiin Musagaalassa ja sehän meni kaikkien, myös laulajan tunteisiin. Laulaja on musiikkiväen sisupalkinnolla muistettu Lari Siltala, pian 50-vuotiaan S-tyhtyön alkuperäisjäsen. Sanat tuohon riimitteli jääkiekko- ja radiomies Kari Tyni. Sävel ja sovitus Petri Kokko, joka sai vuoden studiovelho-palkinnon. Tällä kertaa sijoitus 27 kyseessä listan vanhin kappale. Sitten vuorossa radion kahvitunnillakin vierailu Tommy Fagerlund, joka on risteilyisäntä ja viihdeohjelmien tuottaja Itämeren risteilylaivoilla. Uudessa kappaleessa Oot mun maailmain on kansainvälistä tatsia tanssiparketeille. Se on Tomin ja Liisen Forsgårdin käsiala. Sovituksen teki Sam Sontag. Uusi tulokas numero 26, Tommy Fagerlund, Oot mun maailmain.

Kaksinkertainen tangofinalisti Benjamin Enroth on ollut jo yli 30 viikkoa listalla omalla kappaleellaan Aikuisten leikkei, jonka on tuottanut ja sovittanut Iiro Grönroos. Modernin soundia tarttuva melodia puree nykyään tanssiparketeilla. Tämä oli numero 25 tälläkin kertaa. Sitten pääsee lauluvuoroon Sami Savolainen, joka duetoi viime vuoden musakaalassa Arja Havakan kanssa rockin Johnny B. Good. King Drapes-yhtyeen vauhdikas melankoolinen kerros Mulle se on kokonaan Sami Savolaisen käsiala, siis sävel, sanat ja sovitus. Se on myös uuden albumin nimikkobiisi. Tässä numero 24, King Drapes, Kerro mulle se.

0: töissä. Sinä yönä lensi tähti, sitten tähti sammui pois.
1: Visa ja Valoilmiö -yhtyeen biisi Sinä yöllä lensi tähti on Visa Luttisen käsiala ja menee hienosti tanssikengän alle. Visa on myös bilebändi Gepardin keulamies ja tunnetaan swing- ja jazz-piireissä myös nimellä Nat Newborn. Hänen coachinaan toimi uran alkuvaiheessa legendaarinen Erik Lindström. Sinä yöllä lensi tähti tällä kertaa numero 23. Sitten vuorossa suomenkielisen latinopopin lähettiläs Vili Mustalampi, joka yhdistää musiikissaan suomalaisia tarinoita ja Karibian rytmejä. Mustalampi sai lattarirytmit kipinä jo lapsuudessaan, sillä hänen isänsä lauloi kuubalaista musiikkia Septeto Son -yhtyeessä. Myöhemmin Vili matkusti Kuubaan syventämään oppejaan. Tämä hunajainen bachata-kappale kertoo sallitun ja kielletyn rajapintoja kutkuttelevan tarinan. Vili Mustalampi, Hekuma numero 22. Kun

Annika Eklundin uuden hitin suurimmin Siltasen takaa löytyy säveltäjä ja sanottaja tiimi Jimi Pääkallo, Jaakko Kiuru ja Matti Kankkonen. Sovituksen teki Risto Hemmi. Kyseessä siis lavatähtivoittaja ja tangoprinsessa Annika Eklund, joka lauloi muun muassa klassikon Shanghain valot. Ja tänä vuonna hän oli mukana Tähdet ohjelmassa. Suurimmin silta tällä kertaa numero 21. Ja nyt vuorossa mies, joka tunnetaan myös hevosten kouluttajana, eräänlaisena hevoskuiskaajana. No, Kari Vepsä ei kuiskaa, vaan laulaa reippaan kantriraaliossa mennään ympäri maailmaa. Ja tämäkin kuultiin myös syyskuussa Musa Gaalassa. Sävellys Scott Wiseman, sanat Riku Rantanen ja sovitus Petri Kokko, vuoden studiovelho. Numero 20, uusi tulokas Kari Vepsä, koko maailma.

0: taas.
1: Laulaja Kurre alias Kurt Westerlund aloitti uransa aikoinaan kanttores minores kuorossa ja tekee nykyään kansainvälisen tyylin viihdemusiikkia.

mullisti aikoinaan suomalaisen popmusiikin vuonna 1963. Ja alkuperäisessä senistä bändissä soittaa edelleen basisti Peter Ekman. Tässä The Sounds, Myrskyluodon Maija, numero 18.

kai. Siinä oli sananmukaisesti kipinää ja yli 30 viikkoa listalla visa- ja valoilmiö. Ja tuossa valoilmiöorkesterissa soittaa Gebardin lisäksi yölinnusta tuttu Mikko Taipale sekä basisti Pasi Kallio, joka on edesmenneen Reijo Kallion poika ja soitti aikanaan myös Sauli Lehtosen yhtyessä. Kipinää, visa- ja valoilmiö numero 17. Sitten lähestytään tanssilistan puoliväliä. Jo aiemmin laulunut Kari Vepsä aloitti uransa jo 60-luvun lopulla ja läpimurto tapahtui 30 vuotta sitten syksynsä vielä voittokappaleella Onnenmaa, josta on tehty uusi versio. Ja Kari Vepsähän palkittiin musakaalassa pitkästä urasta musiikkiväen sisupalkinnolla. Tämä tietotekniikan opettajan aikoinaan toiminut Kari on nykyään myös arvostettu hevoskouluttaja ja lännenratsastuksen taitaja. Onnenmaasta uuden version on sovittanut Petri Kokko, joka palkittiin siis vuoden studiovelhokunnia kirjalla. Tässä Kari Vepsä numero 16, Onnenmaa.

Näin on saavuttu lauantai-tanssin toiselle tunnille. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena. Vuorossa laulava apteekkari, monitoimimies Janne Leino, joka palkittiin Musakaalassa kappaleesta Lumivalkoiset haaveet, joka oli radiolistalla yli 20 viikkoa ja sai siis vuoden radiohitti kunniakirjan. No, Janne on ahkera levyttäjä. Hiljattain valmistui kolmas kansainväliselle markkinoille suunnattu Love Stories-albumi, mutta Janne tekee myös suomalaisen makuun iskevää mukaansa tempaavaa tanssia ja iskevää musiikkia. On tärkeämpää tunne sydämessä, tämän sävelsi Reijo Määttä, sanotti Päivi Jalo ja sovitti ja tuotti Rami Hänninen. Tällä kertaa numero 15, Janne Leino, on tärkeämpää tunne sydämessä.

0: missään.
1: Moi kaikki Radio Musan kuuntelijat, tässä Janne Leino. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa, Tampere.

No sehän oli Lulula, joka palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti ja kesän tanssihitti kunniakirjoilla. Esittäjänä Komiat, joka toi tanssimusiikin pariin aivan uutta yleisöä ja rikkoi yleisöennätyksiä ympäri maata. Komiat palkittiin jo kolmatta kertaa vuoden tanssittajana. Toinen vuoden tanssittaja on tietysti Keiski ja Eno, entisten nuorten orkesteri, joka ei päässyt gaalaan, vaan sai kunniakirjaa jo pari päivää aiemmin keikalla Tampereella. Olivat Musakaalan aikaan Memphisissä Elviksenkin käyttämällä Sun Studio. Ja Lulua ja kappaleen takaa löytyvät siis Komiat, Sampo Haapaniemi ja Joni Rahkola. Sitten vuorossa uutta musiikkia tällä listalla. Sympaattinen tangoprinssi Leif Lindeman on levyttänyt komean version Rauli Badingin Someröön tunnetuksi tekemästä Unto Molosen kappaleesta, jonka muuten alun perin levytti Viktor Klemenko vuonna 1964 nimellä Kaipuuni Tango. No, Badingin teki beat-version, kuten myös myöhemmin Reijo Taipale, mutta kuunnelkaapa, kuinka Leif Lindeman laulaa kappaleen omakseen. Numero 13, uusi tulokas, Illanvarjo on himmeän, Leif Lindeman.

Radio Musan Kaalan kunniavieraisiin lukeutui Ilkka Sysimetsä alias Frederik alias Reetu, joka oli tanssilistalla jo sen alkuvaiheessa 40 vuotta sitten. Tämä äsken kuultu Villitiikeri on käytännössä uusi versio vuoden 1981 kappaleesta Tyttö kuin tiikeri. Sovitus tässäkin vuoden studiovelhon Petri Kokon käsiala ja sijoitus tälläkin kertaa numero 12. Ja laulaja Kake Randelin on tämän ajan ykkösnimiä ja kappale nimeltään Oman kylän mies kuvaa hyvin häntä. Hän on suomalainen supertähti Mäntyharjulta, pysynyt kotipaikkakunnalle uskollisena, hän on Oman kylän mies Kake Randelin. Ja kappaleen tekijätiimissä olivat Mio Teesman, Aki Enqvist, Harri Pekkarinen ja Mika Katila. Sovituksen teki Aki Enqvist, tekstin riimitteli Jyri Ekholm ja erinomaiset sanat. Kuunnelkaa vaikka numero 11, Kake Randelin Oman kylän mies.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio-lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Tangoprinssi Leif Lindeman on levyttänyt kappaleen Vuodet elämää on, jonka monet muistavat Reijo Taipaleen repertuaarista. Kiss is Sweeter Than Wine -klassikkoon sanotuksen laati Veksi Salmi nimellä Vuodet elämää on, ja tälläkin kertaa hienon laulustyösovituksen kukapas muu kuin Vuoden studioveho Petri Kokko. Tämä oli numero 10. Sitten vuorossa komeellinen Jussi Matias Mäkelä alias Juha Matti, joka on säveltänyt uuden listahittinsä Onnellinen mies, jonka sanoitti Tero Ylisirkka ja sovitti Janne Hyöty, joka palkitti muuten viime vuoden studiovelhona Musa Gaalassa. Ja kappale on tällä kertaa numero 9, lattarivaikutteen. Juha Matti, Onnellinen mies.

Souvarit-orkesterin pitkäaikainen laulaja, perustajajäsen ja alkuperäisjäsen Lasse Hoikka sai toukokuussa musiikkineuvoksen arvonimen Eikä syyttä. Ja listalla on hyvässä nousussa ollut jo pidemmän aikaa Souvaridin levytys Untako vain, jonka sävelsi Reijo Määttä ja sanoitti Päivi Jalo ja sovituksen teki yhtyeen hanuristi Marko Jolkkonen. Untako vain tällä kertaa numero 8. Ja Matin ja Tepon kesähitti My Love on jo pudonnut listalta, mutta juuri oikeaan aikaan saatiin veljeksiltä uutta musiikkia. Tekijätiimi on sama kuin aiemmin, eli veljekset ja Tepon poika Oskari, joka oli mukana säveltämässä ja vastaa tuotannosta ja miksauksesta. Ja tämä saa aikaan liikettä aikuisten tanssiparketeilla. Tämä meni suoraan numerolle 7, Matti ja Teppo Hullabaloo.

0: No mitä Matti, tykkää tästä tällä hetkellä olevasta listasta?
1: On ollut ihan jännittävä, mielenkiintoinen ja homma sen kuvaan tiivistyy, nimittäin mennään kohti kärkeä koko ajan.

Siinä saatiin potkut korville, nimittäin tangokuningas Tommi Soidinmäki laulaa loistavasti monenlaista musiikkia ja on myös taitava musikaalinäyttelijä. Niin, potkut on jatkoa sellaiselle kappaleelle kuin Häälaula ja viimeinen herrasmies saunaraali Soromno pelaa suu ja tanhuttaa. Ja tämän kappaleen takaa löytyy Lievestuoreelta maailmalle ponnistanut muusikko Viljami Ortju, jonka kanssa tekstiä riimittelivät Sana Mustonen ja Tommi Soidinmäki itse. Sovituksen teki Anton Ruusunen ja Toivo Helberi. Tämä oli nyt numero 6, nousua peräti 10 pykälää. Ja sitten Mikko Mäkeläinen eläytyy hyvin poikamiehen maailmaan, vaikka on tukevasti naimisissa ja 3 tyttären isä. Hän ei ole siis rikas eikä myöskään poikamies. Joka tapauksessa rikas poikamies on hyvän tuulista rytmikästä tanssittavaa musiikkia, eli mukavalla huumorilla maustettu tarina. Sanoitus Annika Aakkula ja Tiina Heikka ja sävelys Mikko Mäkeläinen. Rikas poikamies tällä kertaa numero 5.

Moikka! Täällä Teemu Roivainen. Radiomusassa on hyvä soundi. Täällä levyt eivät rahise, kun niitä ei soiteta puhki.

ahkerasti keikkelevä tangokuningas Teemu Roivainen täytti komeat 40 vuotta tangomarkkinoiden aikaan, ja tässähän oli kyläbaarien tunnelmassa singlellään Viimeistä päivää, joka palkittiin muuten Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Kappale on syntynyt Teemun ja Leivi Laurin sekä tuottaja Väinö Vallennuksen yhteistyön tuloksena. Parikymmentä viikkoa listalla ja tällä kertaa sijoitus numero 4. Ja jatketaan samalla linjalla, nimittäin laulu nimeltään Sitten kun on ollut yksi kesän suurista hiteistä ja palkittiin Musakaalassa vuoden radiohitti kunniakirjalla. Tanssipaikkojen suosituin naislaulaja tango kuningatar Saija Tuupanen on asialla. Hänelle tämän hitin säversi tamperelainen Jukka Karppinen, tekstin teki Tero Ylisirkka ja sovituksen Erkki Koivisto. Tässä pronssia ottaa Saija Tuupanen Sitten kun.

Tämä vauhdikas kappale Tanhuttaa on suoranasta jatkoa Tommi Soininmäen viime vuosikymmenellä levyttämälle Saunarallille, joka on yksi kaikkien aikojen kovimmista bile- ja tanssibiiseistä. Tyyliähän kuvaillaan saksalaisen slagerin humppapopiksi, tarttuu ja tanssittaa ja palkittiin musakaarassa kesän diskohittinä. Tanhuttaa kappaleen takaa löytyvät Anton Ruusunen, Kalle Löytönoja ja Toivo Helberi. Ennen kuin soitetaan lista ykkönen, kerrottakoon listalta pudonneet. Ne ovat Teemu Haapaniemi ja Kuumat rytmit, kuumat tunteet. Kaija Pietilä, Viini on mun rakkaani. Helmin laulama Yhteinen sydän. Helena Lerkkasen Tanssia helminauha sekä Kätkätin tuhat merkitystä. Ja sitten katsotaan listalle nousseet uudet tulokkaat. Ne ovat Seppo Leino ja Ilta Välimerillä, instrumentaaliselle 30. Suomenruotsalaisen Tommi Fagerlundin Oot mun maailmain, siellä 26. Sitten Kari Vepsän uusi hitti Koko maailma, siellä 20. Ja Leif Lindemannin komea versio Illanvarjoon himmeä meni suoraan siellä 13. Ja nopein uusi tulokas Matti ja Teppo Hullabalo suoraan siellä 7. Ja sitten siihen lista ykköseen. Musakaalassa pidettiin myös kirjan ennakkojulkkarit. On muisto vain kohtaamisia Topi Sorrakosken kanssa kirjan tekijä. Radiomusastakin tuttu Hannu Ignatius jututti Topin serkkua Seppo Tammilehtoa, joka lauloi musakaalassa tämän tanssilistan ykkösen. Niin, sehän on Alvari Tuohitorvi-yhtyön alkuperäisen laulajan laulun tekijä Seppo Tammilehto, jonka hitin nimi on Sehän olen minä. Ja tämänkin slovarin sovitti vuoden studioverona palkittu Petri Kokko, joka on ollut tekemässä peräti 6 tanssilistan hittiä. Tässä tulee lista ykkönen, Seppo Tammilehto, Sehän olen minä.

Moi, täällä Sinikka Salminen. Ja tämä on autoilijoille. Lukitse autoradioosi Radio Musa ja pääset perille myös parhaasta musiikista. They took my blue suede shoes down to Oldsmobile. Got to

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

No niin, Kärjäsen Jappa tässä. Tervehystä. Radio se on semmonen laite, että kun maatollekin männö yössä yksin, niin sen kun laittaa, niin ei ikävä tuu ja aina on seuraa. Ei muuta kuin radio pielle ja nauttimaan.

Morjesta, täällä Marko Lundberg. Radio Musa laajentaa kuuntelijan musiikkimakua. Jos tykkäät esimerkiksi tangosta, tiedät, että Radio Musa soittaa myös tangoa. Jos et tykkää, tiedät myös, että Radio Musa ei soita niitä kaiken aikaa.

Moi, kaikki Radion Musan kuuntelijat, tässä puhuu Aaron. Kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere.

Tervehdys, tässä TT Puron takaa. Suhteeni radioon alkoi jo pikkupoikana siihen aikaan, kun höyryradiot oli vielä voimissaan ja kuunneltiin, miten Moskovan aallot vaihtoi välillä Berliiniin. Nykyisin kuuntelen radioa aina siihen, kun on mahdollisuus. Eli on yhtä kuin aamusta iltaa.

tässä vaiheessa aina herään. Ja näen ympärilleni kylmät, harmaat seinät. Ja tajuan, että kaikki taas oli pelkästään.

Meillä Naantalin saaristossa, Herran kukkarossa, henkilöstömme ihmetteli, kuinka meille tulee yhä enemmän asiakkaita Tampereen seudulta. Kerroin heille salaisuuden. Me mainostamme Radio Musassa, ja se toimii.

Jo täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

morjesta. Tässä Simo Yölintu-yhtyöstä. Mukava kuulla, että kuuntelet radiota, joka soittaa monipuolista musiikkia. Terveisiä kaikille.

Moi, tässä Koskelon Heikki. Aina kun ajelen näissä maisemissa, kuuntelen, mitä meille soittaa aikuisten musiikkiradio. Radio Musa, Tampere.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa sunnuntaita Radio Musan studiolta toivottaa Gilda. Tänään sunnuntaina 11. päivä lokakuuta nimipäivänsä viettävät Otso ja Ohto. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Radio Musa tarjoaa lepopäivän ratoksi muutakin kuin kaikkien aikojen parasta musaa. Synttärisankareita ja merkkipäiviä selaillaan aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Penan seurassa. Kello 14 jälkeen Gildan valikoima, jossa kuullaan kotimaisten pääasiassa indie-artistien ja indie-bändien musiikkia. Viihdealan monitoimimies, juontaja ja vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Paikallisradioiden Radio Top 20-listaa soitellaan Teräväisen Penan seurassa kello 16 alkaen. Kello 18 jälkeen kuullaan Kaiho Hetkenlaulajan Hetken lauluja. Happy Days-sarjassa kello 20 jälkeen käsitellään yhtä biisiä eri esittäjiltä, toimittajina Aaron ja Santis. Ja tänäänkin kuullaan kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjens, tässä Matti Sakari Pekkaniskan Pojat orkesterista. Tällä kanavalla soi aina parasta A-luokkaa oleva tanssi ja iskelmä musiikki.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

Morjens, näköisen Jaska tässä. Mun ei tarvitse kehottaa kuuntelemaan radiomusaa, sillä sinähän kuuntelet sitä jo. Kertokaa kavereille radiomusasta, joka soittaa kaikkien aikojen parasta musaa.

Koko 60-luvun kansas kuljin, joka paikassa mä sua suutelin.